暗い部屋でスマホだけ見てると脳がまだ夜かなって勘違いしやすいこともあるそうです。だからおすすめなのは、起きたらカーテン開ける、まずねカーテン開けます、そしてベランダに1分から3分出るというそうですよ。体全体で太陽光を浴びるってことですかねこれ。で朝散歩する、運動中に、あ、通勤中に少し外を見る、これだけでも結構違うみたいです。ただね、朝散歩するなんてそんな時間ないですよね。まあ、なんでまあせめてベランダに1分から3分出れば、まあこう体内時計が調整されていくっていう、まあ、ことなんじゃないんですかね。まあおそらくそういうことだと思いますけども、はい。なのでぜひ皆さん朝ね、こうちょっと眠いなっていう時はもうすぐ一回外の太陽を、太陽の浴び、朝日を浴びて、でそれここからまあ新しい一日をね始めていただければと思うんですけど、今日もですね引き続き、私がちょっとブーチクバーチク話していきたいと思うんですけど、近々ですね、九州の BFF という協会からロッキー&マーラがまたメッセージしてくれると思ってますので、皆さんぜひ楽しみにしていただいて、そして、植地元樹くんというね、あのコーヒーを作る、コーヒーを作るじゃないわあのブレン、なんだっけバリスタをやってるね、はい、彼もまた MC をしてくれると、 MC じゃないわメッセージをしてくれると思いますので、ぜひ楽しみにしていただければというふうに思います。はい、では今日も最初にですね2曲お届けしてから、その後後半私のメッセージに入って、今日もゴスペルの力を進めていきたいと思いますので、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。じゃあまずはですね、最初2曲お届けして、その後メッセージからまたいつも通り入っていきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。

はい、じゃあ皆さん、今日もですね後半トーク入っていきたいんですけども、そうですね、今日はなんか何話そうかなみたいなちょっと思ったんですけど、ちょっと今日はなんだろう、伝道というか、まあ、宣教について少しだけちょっと話していきたいなっていうのがありまして、どうですかね皆さん、街中を歩いている時、聖書ご存知ですかみたいな、やばい勧誘受けたことないですか。いや、あとはね、ネットで SNS でね、これこそが真理なのですみたいなね、まあいわゆるテンプレートのようなものが、まあ、結構並んでますよね。でそういう、まあ、発信を見たことがあるという方も多いと思うんですよ。まあ特にここ家に よく来るんじゃないですか、コンコンとか言ってね、まあ僕の家をたまに来てましたけど、まあ、そういう時に感じることがあって、それが内容がどうこうってよりか、なんかちょっとこう上から目線だなって思う時あるんですよ。なんかこっちが本当のことを知ってるから、まあ真理を知ってるから、まあ教えてあげるよみたいな、なんかそんな空気感を感じてしまって一歩引いちゃうっていうことがあるんじゃないかなって僕は思うんですよね。僕はちなみにあって、結構昔クリスチャンになる前ね。でまあもちろんそうやって熱心に外に出て、福音を伝えるっていうのはものすごくこうそういうスタイルも必要で、時にはそれによって本当に神様を信じる人も出てくるとは思うんですよね。うん。でもこの聖書のイエスというこの神様は、聖書のこの生き方、彼の生き方を見ていった時に、僕らが思っているのと案外多分違う伝道のスタイルっていうのが見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、じゃあ何が言いたいか、要するにこのイエス・キリストっていうのは世界を救うっていう、まあ、人類最大の、まあ、ある意味ミッションですよね。でこれを始めようとしたんだけど、それを始める前になんと30年ですよ、30年の間もただ一人の一般人として沈黙の時間を貫いたんですよ。これすごいですよね。まあなんで今日はそのイエスの隠された30年の、まあ今の僕らが忘れかけちゃうんじゃないか、忘れないでもう一回思い出す必要がある、まあなんだろうな、このイエス・キリストがやった伝道というか、その忍耐をちょっと今日は話してみたいなと思うんですね。じゃあこのイエス・キリストって3年半伝道したって言われてるんですよ。これ要するにね、専門用語だと交渉外って言うんですけど、じゃあなんで3年半のために30年必要だったのかって感じじゃないですかね。でここでちょっと皆さんにこう考えてほしいのが、もし自分がですよ、全知全能の神様

マだとして、これから地球に行って人類を救うぞっていう時にどんなアプローチしますかね。やっぱ普通に考えたら外に出て、俺が真理を知ってるからみんな集まれ言うてね、で上から教え込んで最初からド派手にバーンってやるみたいな、奇跡連発みたいなね、多分それが早いんですよ。おそらくね。でもイエスが人々の中で奇跡を起こしたり教えたり、その教えを説いたりした時って、その期間たったの3年半なんですよね。3年半。だからこれちょっと非効率なんですよ、普通に考えてね。一瞬で世界をファンにしちゃった方が圧倒的に効率がいいと思うんですよ。じゃあ何のにイエスが選んだ手段が僕らの常識を完全に覆したか、まあ、ここですよね。で、まあ、イエスは普通の人間として田舎町で暮らしてたんですよね。で人生の9割をただの普通の人としてこの生きることに使ったわけですよね。で本当に何もない小さなナザレという村で大工の息子として、汗水垂らして働いて泥まみれになって、僕らと同じこの目線で同じように毎日生活を苦労を味わいながら生きてたと思うんですね、イエス様もね。なんでじゃあそんな遠回りなことをしたんだろうかなっていう。でこれ僕思ったのは、神様は僕らを上からコントロールする、いわばこれを信じろじゃなくて、徹底的に人を理解して同じ目線で一緒に来て信頼関係を作るためだったんじゃないのかなって思ったんですよ。僕のこれは推測です。はい、じゃあね皆さん、いわゆるこの神が人間サイズになったわけですよね。で外に出ない30年があった。まあ、これはキリスト教の世界では受肉、インカーネーションかな、インカーネーションっていうのかなっていうんですけど、要するにこの宇宙を作ったものすごい神様が人間と同じサイズになっちゃったってことなんですよ。で宇宙で一番高いところにいるはずのこの神様が自分じゃ何もできない無力な赤ちゃんですよ、ベイビーとして一番低いところに生まれてきた、これ自体がもう究極のへりくだりだと思うんですよ。しかも大人になってからすぐに救世主として認知度も広めたわけでもなくて、大工として暮らした30年間イエスは僕らと同じ痛みを全部リアルに経験してるんですね。朝ベッドからね起きて、あだれーってね、あ仕事行きたくねーって思う感覚とか、理不尽なクレーマーにね無理なんだ言われて、まあ、大工として悔しい思いするとかね、あったと思うんですよ、おそらくね。いや分かんない、これ聖書に書いてないから、ここはでもあったと思うんですよね。完璧に 100% 人間でもありますからね、イエス・キリストは神であり 100% 神でありね。でイエスはこのおそらく天の上から君の苦しみとか痛み分かってるよ、あなたの痛み知ってるよって、この綺麗事を言ったんじゃないと思うんですよね。外に出て実際に、なんていうんだろう、外に出てじゃないわ、例えばこの、じゃあ俺の言うことに言う通りにしろとかね言ったんじゃないと思うんですよね。だからつまりこのなんだろう、ただ言葉で綺麗事言ってるんじゃなくて、イエス自身もその汗を知ってるし、その涙も知ってる。だって彼は隣で30年間同じように生きてたっていうことですよ。つまりね、同じ痛みを知ってるんですよ、仕事のとかね、その働く辛さとか。まあそう言えるだけのこの関係を作るために30年という気の長いこの時間を費やして沈黙のまま歩んだんですよね、イエスの。相手を徹底的に理解して生活を共にする、まあ、これがイエス・キリストのぶれない土台だったと思うんですよね、ある意味で。まあ、この振り返って、じゃあ僕らの普段のコミュニケーションとかってどうなのかなって、考えるんですけど、誰かにこの何かを伝えたいとき、ついついこうなんだろう、いや例えば聖書のことを伝えたいときに外に出てわーって上から、あなた愛されて

あなたを祝福してるんだよ、あなたは神様を信じるべきなんだよっていうスタイルになっちゃう時あるんですよね。僕も昔あったからさ。でもこれはあなたが間違ってるからこう直すべきだよ、私の言ってることの方が正しいんだからみたいなね、とりあえず聞きなよっていう、こういうスタイルってあんまり良くないっていうか、ちょっと

アメリカとかはもともとね聖書が土台にあるから簡単だけども、だ時にはこう外に出てね大胆に伝えることが、まあ、必要な場面もあるし、あのメッセージ自体は 100% 僕正しいと思ってるんですよね。でもこの私は真理を知っている、あなたは知らないっていうこの上からの例えばアプローチって、相手を一人の大切な人間として愛しているというより、知らず知らずにこのその相手を変えるべき対象、論破するべき対象みたいな感じになる危険性もあるんですよね。でイエスのそのスタイルってこれと真逆だったんですよ。イエスは相手の文化とその人が抱えている心の痛みの中に自分からやっぱぐーっと入っていって、でそして同じ目の高さで目線でまずは話を聞くことから始めたと思うんですよね。で聖書を読むとき、イエスは病人に寄り添ったり、当初ね、あの社会からのけ者扱いされてた人と一緒にご飯食べたり、周りの偉い宗教家たちはまあそれを見て、なんでこんな人らと飯食ってんだ、遊んでんだみたいなね、汚い罪人だってこうすごい裁いてたんですよね。でもイエスは彼らの家に行って同じテーブルで笑い合い食事をしたんですよ。で彼こう言ってるんです。俺が来たのは、まあ、私が来たのはみんなに仕えさせるためじゃなくて、みんなに仕えるためなんだってね。超かっこいいよね、マジイケメン。本当に人の心を動かしたり癒したりするっていうのは、上から振りかざされる、まあ、ある意味正しい正論の刃じゃなくて、同じ目線で一緒に泣いてくれるへりくだりの愛じゃないかなって僕は思います。でも外に出て伝道するのも大切だと思いますよ。僕もしてるしね、ロボ伝道。だから今僕らがこの生きてるこの日本で本当に求められてることって何だなのかなって、何だと思いますか皆さん。ぜひ考えてみてください。正しい教えやルールや上から叩き込む、それを、ね、それが正しいのか、まあ、僕はきっとそうじゃないと思いますね。今多くの人が求めてるのは、おそらく孤独の中でしんどくなってて、自分にこう気づいてって、自分を気づいてって、でその自分の隣にそっといてくれる存在がやっぱ多くの人は求めてると思うんですよ、自分のダメなところをただ論破するんじゃなくて、自分の痛みをちゃんとそうだねって理解してくれて、けどその中で励ましてくれる、実際的にじゃあどうやってその沼から抜けたらいいのか、抜け出せるのか、そういうのをちゃんと現実的に、解決してくれる人、そういう人を皆さん求めてると思うんですよね。でもその中、その解決には御言葉があるんですよ。なのでもし僕らが誰かに本当の優しさやイエスのこの愛を伝えたいって思うんだったら、3年半も大事だけど、その前の30年を思い出す必要があるんじゃないかなって思います。街頭で声をただかけてわーって発信するだけが伝道じゃないかもしれないですね。相手の生活の場に徹底的に寄り添うこと、すぐに結果を出そうと焦らずに一緒に生きてその人生をサポートするっていうのが、言葉以上に背中で語る愛なんじゃないかなって思います。イエスが最初にこう見せてくれた、めちゃくちゃ泥臭くてでも一番温かい伝道の形、僕らが正しい人として上に立つのをやめて相手と同じ目線に立って仲間になるっていうことが、本当の心の分かち合いになって、そして心が溶けていって、本当にその心に御言葉の感動と真理がその人に伝わっていくんじゃないのかなって、僕は思います。はい、なのでこうね、まあ今伝道してる人とかがいて早く結果を出さないといけない、まあそういうこう中にいる人がいたら、そこは焦らずにしっかりとイエス様のこの30年を見て、人々に寄り添って同じ痛みを知る、そういうところを大切にしたらいいんじゃないのかなって思います。なのでまずはその人の話をただ聞くことから始まって、その人と同じ目線に立って、そして最終的には神様の本当の愛を伝えていく、それが伝道のもう一つの形なんじゃないのかなと思います。

じゃあ今日も、このメッセージを聞いてくれてありがとうございました。またどこかで1週間お会いできたらと思います。皆さんの、この1週間祝福ありますように祈ってます。 God bless you。今日もゴスペルの力をお聞きいただきありがとうございました。番組では皆様からのご感想を募集しています。公式サイト twrjp.org のお問い合わせフォーム、またはインスタグラム @twrjapan からぜひあなたのお声をお聞かせください。この番組ではポッドキャスト、 YouTube でも配信中です。TWR ジャパンゴスペルの力でぜひ検索してみてください。それではまた次回この時間にお会いしましょう。 God bless you.

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278。

0: 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
1: 響きのジュニアコーラス響きの小学校4年幼少水木です。歌が好きな子ぜひ待っています。エアステーション響き。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 地域の魅力再発見、ローカル。
1: 地域の魅力再発見、ローカル。
0: 地域の魅力再発見、ローカル。この時間は市町村単位でエリアに密着している九州北部山口のコミュニティ FM 局と RKB ラジオがコラボして、それぞれの地域の魅力を発掘していきます。今回は FM 諫早がある長崎県諫早市からお送りします。
2: ローカルディレクターの荒木風花です。今月は FM 諫早さんとのコラボということで、長崎県諫早市からお送りしております。 FM 諫早パーソナリティの太田明さんです。
3: はい、太田明です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。空気が美味しいところにやってきました。
3: 大自然豊かな場所ですね。
2: 山もあって、
3: はい、
2: 海も見えて、
3: はい、
2: ここは一体どこでしょうか。
3: はい、ここはですね、長崎県諫早市は飯盛町というところでございますの小高い丘の上と言っていいんでしょうかね非常に見晴らしの良い場所なんですが、空気も良くて、で一面に広がる、これ何だと思いますか。
2: じゃがいも。
3: そう、
2: はい、
3: じゃがいも畑ですよ。これが
2: あの新しくなったフレッシュ251、うん、もう峠のコロッケも美味しいですよ。そしてじゃがいもこれから最盛期だっていう。
3: そうその峠のコロッケの元となるじゃがいもができてる場所なんですよね。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 今回太田さんには無理を申しまして、じゃがいもを掘らせてくれと。
3: 私のですね、数少ない農家仲間でございます
4: あの諫早市の飯盛町の私コノと言います。
2: コノさん、今日はお世話になります。
4: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、私たち、はい、一面じゃがいもに囲まれたじゃがいも畑にいますけれども、コノさん、これ今じゃがいも取れたとしたらどれぐらいなんでしょうか。
4: そうですね、あの私もあの飯盛雨季管内ではですね、バレーションはですね、約360ヘクタール、360兆と言いますか、
3: はいはい、
4: それで品種構成がですね、メークが140ヘクタール、西豊が180ヘクタール、藍豊が30ヘクタール、藍まさりが10ヘクタールということで、大体農協の取り扱いで1万1000トン、この春作バレーションで1万1000トンの量が農協を通して消費地に出荷されております。4月の中旬から6月の中旬までが旬だと思います。
2: ことはもう今旬真っ盛り。
3: 本当ですね、うん、いいタイミングに来ました。
2: はい、ということで今日は実際このさんのお力をお借りして、
4: はい、
2: 私も愛するじゃがいもを掘り起こしていきたいと思います。
4: はい、体験してみてください。
2: はい、よろしくお願いします。
4: 今日掘っていただくのはですね、荒木さんに掘っていただくのは、はい、最近あの長崎県で品種改良で新品種ができました、藍まさりという品種で、私もその藍まさりを2、3年前から作っております。肌触りが柔らかくて、特にあの食べるとサラダ、ポトフ、カレー、肉じゃが、そんなものにあの好まれて使われております。
2: 私が作りたい諫早県産カレーに最適ということです

0: ね。
1: そうですね。まあ一番素朴なというか、あの味を分かるのは、あの電子レンジでチンしてバターをよいたのしてて、
0: はい、
1: オーブンでちょっと焼いて、まあそれが一番最高かなと私は思いますね。
2: じゃがいもの王道の食べ方ですね。
0: よだれ出てきそう。
2: しゃべりづらくなってきた。
0: アイマサリ。
1: そうです。
0: 初めて聞きました私。
3: 最近の品種ですって。
0: ね
1: え、はい、そうです。品種を作るところがありましてですね、うんうん、そこで開発された品種です。
0: つまりは長崎のジャガイモはよりいいものをっていうことでずっとね、うん、品種改良されてるってことですね。
1: そうです、 そうですね、はい、あの消費者にのニーズに合った品種を作っていただいてるんです。私たちはそれを栽培しております。
0: アイマサリ、はい、これから掘っていきますのでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。歯を抜いてですね、
0: はいはい、うわってかジャガイモってこんなに長い葉があるんですね。
1: そうですね。
2: まずは
1: 葉を取ってですね。
2: あ、なんか大きな株みたいにうんとこしょって引っ張るわけじゃないんですね。
0: あ、ダンゴムシがいっぱいいる。久しぶり。
2: そこにテンション上がる。
1: ダンゴムシがおるということは、
0: はい、
1: まあ、自然界で共存しておりますからですね、
2: うん、
1: 植物もそんなに農薬もそんな使ってないと、
2: うんですね、よりいい、はい、
0: 美味しいってことです ね、
2: 土で育っているということですね。
0: こうビニールがかかっているんですけど、
1: はい、それはちょっとビニールはですね、うん、1月の初めぐらいに種芋を植え付けまして、
0: はい、
1: その後に芽が出始めたと同時にこの
0: ビニール
1: マルチを張って、
2: うん、
1: 地温を上げて、
0: うんうん、
1: あのシェイクを促進するわけですね。それでこんな栄えております。ジャガイモがですね、
0: 断熱材的な、
1: はい、
0: おーおーおーおお、え、まだまだ出てきてません。
1: はい、クリアなかったけどね。はい、今から出ますよ、ほら。
0: はい。出てきた。
2: でっかー。今から出ますよって言ったら本当出るんですね。
1: 茎がここから出るのが分かると。
0: あ、分かるんですね。
2: わあ。
0: アイマサリは。
2: アイマサリ。確かに。ちょっと肌白いというか。
0: そうですよ。本当これ皮ごと食べられますね。
1: そうです。
0: え、結構力がいるものなんですか。
1: そんなにないと思って。
0: あ、
2: やっぱ慣れてらっしゃるからなんか優しい動きなんですけどね。
0: そう、そうなんですよ。じゃあ荒木も、あ、ここ意外と
1: ここ
0: 桑大きい。
1: 重たい、
0: ね、重たいですね、意外と、う
1: ん、ほら、
0: あ、本当だ。あ、じゃがいも傷つけてしまうってことですね。
1: そうそうそう、
0: 出てきません。
1: 出てくるはずよ、
2: うん、あ、種芋がいる。
0: あ、食感があります。ありました。あ、刺さった。
1: これが素人のすればそれがとですか。
0: すごい、
1: ね、一丁もなかった
0: このさ、すごい。私は初めてやりましたけれども、
2: うん、
0: クワに刺さりました、じゃがいも。
1: 芋があるところに、
0: はい、
1: これが茎、
0: 茎が出てるってことですよね。
1: 茎が出てるけん、
0: はい、
1: 軽く
0: お
2: ースーッとね、
1: 力強くすれば待ってもしますしね。
2: あ、
0: 惚れてる。
2: あれさん、あと一区画あったら、
0: いいですか。
1: 食べて、してんしてん、
0: はい、次は傷つけないようにいきますよ、うん、
2: 優しくね。
0: はい、優しく
2: お願いしますわ。
0: お、上手。刺さらなかった。
2: 大丈夫、
0: 刺さらなかった。
1: 上手上手。
0: 出てきました。
1: そうそう、
0: すごい。
1: お、上手になった。たん、
0: 弟子入り、弟子入り。
1: そうそう、
0: 本当大きさもそれぞれなんですが、
1: 大小ね、
0: ねえ、
1: これを JA の世界上で、はい、規格別に選別して消費者に送るということですね。
2: 今日取れた大きいやつでサイズ的に何サイズとかあるんですか。
1: これは 3L から 2L L ぐらいですかね。
0: あ、じゃあ結構大きい方
1: ですね。そうですね、まあ、今年は取る頃あるですね。そんなにあの泥をこうしたら、
0: はいはい、
1: 汚るとこうして。
0: 本当だ。
1: そけん、あの
0: 泥はどうやって落とすんでしょうか。
1: 軽くね、こう
0: 軽く
2: 土が乾いてると、
1: そう、
0: はい、
2: サラサラといくんですね。サラサラ、
0: あ、なるほど。
1: この土の汚れが、
0: はい、
1: ね、したらきれいになる、なくなることって中身は変わらんとかってね。
2: うーん、僕は昔芋掘りした時結構根がくっついてたりとかってなんかこうイメージもあったんですけど、
1: じゃがいもはそんなにないとね、やっぱり茎があるけど、あのさつまいもは、
2: そうか、さつまいもか。
1: さつまいも根がグッとこう最後まで茎がね、
0: 同じ芋でも違うんですね。
1: じゃがいもはナスカの植物ですね。ナスカ、 ですから茎の一部として肥大してくるとね、だから根は根でちゃんとあるとかって茎にこうストローが出て根はあの別のこの茎から出て肥大してこのようになってる。
0: ああ、じゃあくっついてはないという
1: 根はことですよね。根っこはこうにあるとかって、茎からこうストローが出て芋が肥大してると。
2: はあ、これはナス科の植物はそういう、ナスを掘ったらたまにポテトがいたりとか。
1: いやいや、それはない。
2: ないですね。
0: 私本当に肉角分、区画っていうんですかね、しかしてないのに腰が痛い。この差すごくないですか。
1: いやいや、実はもうクワを使うとね、今日はたまたま天気が悪いけ畑のちょっと湿気が多かったけんクワ使うとかって、で普通はもうあの機械で掘り取り機で掘り取りします。そして常用の掘り取り機ってありまして、乗りながらこう選別ができる機械になってるんですよ。もうだからもう楽になってるんですよ。
0: はい、だいぶ楽に。
1: そうですね、
0: ってことですよね、
2: はい、何千トンですからもう楽してくださいよ。
0: いや本当にそう。
1: だからもう農家の人が産経って言うばって、ね、はい、もう今はそんなことじゃないとですよ、もう楽になったですね。
2: あ、
1: 選別も農協の損が、農協の選果でしますから、もう掘り取って
0: 持ち
1: コンテナに機械が自動的に入れてくれて、それを運んでトラック乗せればもうあとはほいと選果場で楽になってるんですよ。
0: 結構最先端行ってるような、
1: そうですね、
0: 気がします。
1: はい、おかげさまでですね、まあ、この館内の全員がですね大きい選果場を作ってくれたわけですね。もう農家の人は楽になりました。
0: あ、
1: 昔はジャガ売りをして夜に選別して出し寄ったとか、
2: ね、
1: 今もう農家の奥さんたちももう5時になったらさって帰って、
2: はいはいはい、
1: 家事の準備されて、
2: ああ、
1: でもうこの畑から帰ってしまえばお父さんもせっと一緒に帰って、もう早く休憩取られますね。楽になりましたよ。
2: あ、そうですか。
0: そうなんだ。
2: ね、ちょっとねきついイメージもあったかもしれませんけど。
0: そうですね。
1: イムリク地区はですね、農家の後取りが多いんですよ。若くて後継者がいっぱいおりましてですね、私も認定農業者の関係してるもんですから、まあだからそこそこ収益も上がっていますね。
0: いや、それが一番です
2: ね。
1: 所得が上がると。後継者も育たんけんですね。
0: この飯盛の美味しいジャガイモは、ずっと続けていくのが私の望みですから。
1: そうですね。
2: そうです。だから今後しばらくはね、この伊佐屋の美味しいジャガイモを食べることができるということですから。
1: はい、伊佐屋のジャガイモはですね、福岡にも送ってますよ。九州はですね、まあ、福岡、熊本、まあ、北九州も行けるでしょう。まあ遠いところではですね、新潟とか、まあ、富山とかも行きおりますね。まあ、東京近辺は行きおります。
0: なので長崎県産ジャガイモと書いていましたら、いい森かもしれない。
1: そうですね、
0: と心をね通わせながら、はい、ジャガイモを味わっていただきたいなと思います。いろんな方に
1: ぜひお願いしたいと思います。
0: い
1: や、福岡のですね、あの菓子の福岡大同製菓でございますね、
0: はいはいはいはい、
1: そこにはもうバンバン出しておりますから。
0: あ、そうなんだ。
1: あ、そこの担当者の人もですね、ここに産地に視察に来てバイヤーの方にバンバン売り込みやってますから。
0: あ、嬉しい。
1: 福岡の方にはもうこの伊佐屋さんは年中出しておりますから、シーズンはですね、福岡の皆さんは食べていただくと思います。
0: はい、いや、ぜひね出会っていただきたいなと思います。
2: はい、
0: そしてこのさん、これからも美味しいじゃがいもをどうぞよろしくお願いいたします。
1: 皆さんですね、消費者がおられますのでですね、ぜひこの伊佐屋の美味しいじゃがいもを食べていただくようにお願いします。ただですね、もう皆さんご承知の通り、イランの情勢、それからウクライナの情勢等がありましてですね、生産資材がものすごく上がっているとですよ、肥料が上がるし、生産そのマルチ、それからいろんなもの、燃油ですね、そういうものが上がってですね、やっぱり農家の人は本当しんどいことです、生産コストが上がってですね、大変です。まあその点を考えていただいてですね、消費者の皆さんよろしくお願いをしたいと思います。
0: はい、食べて応援していきたいと思います。
1: 食べていただくことが私たちの応援になりますので、ぜひご賞味してください。
0: 私のお腹にも今夜入ることでしょう。
2: 、はい、間違いないですね。
0: ということで、ここまでこのさん、ありがとうございました。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: 九州北部山口のコミュニティ FM15 局と RKB ラジオがコラボしてそれぞれの魅力を発掘するローカル。番組へのメッセージはローカルアットマーク rkbr.jp でお待ちしています。番組のオフショットや収録風景は X インスタグラムの RKB ローカルで発信中。次回もお楽しみに。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488

0: 松田記者の話す新聞。この番組のお相手は
1: 松田幸三と
0: エアステーション響きの竹内よし子、この2人でお送りする30分のプログラムです。毎週月曜の朝10時半から30分間、同じ月の間であれば同じ内容を繰り返し放送いたします。どうぞ何度でもお楽しみください。またどうしてもその時間にラジオが聞けないという方は YouTube でもご視聴いただけます。エアステーション響きのチャンネルから松田記者の話す新聞をご検索ください。さあ松田さん、5月になりました。今月はどのようなお話が伺えますでしょうか。
1: はい、風薫る5月のですね、気持ちのいい日が続く季節となりました。はい、去年からずっと私、去年は戦後80年をテーマに小倉で講演会をやっていたんですけれども、はい、その中でやはり戦争とですね、新聞のことを考える必要があるなというふうにですね、ずっと思っておりました。で、今回はその戦争、そして新聞、戦争に新聞がどのような役割を果たしたかっていうのを手元にある資料などを参考にですね、考えていきたいと思います。
0: はい、楽しみにしたいと思います。エアステーション響き。それでは早速松田さん、お話お願いいたします。
1: はい、今年の2月にはですね、226事件から90年ということでですね、はい、この福岡から事件を考えるというお話をさせていただきました。今回はですね、その前も含めてですね、昭和に入って戦争の色が濃くなってきた昭和20年までですね、その間の戦争と、そして新聞が果たした役割をですね、考えていきたいと思います。
0: はい、
1: 前回もお話ししましたが、郷土の作家の松本清張はですね、昭和史発掘226事件を書いて、それにまつわるさまざまな関連新聞の話も書いておりました。そしてもう一つ参考にしたいのがですね、2002年に出された毎日の三席、毎日新聞の写真のようなですね、
0: はい、
1: 形で出ている本があるんですけれども、毎日の三世ですね、その本も参考にしながらですね、特に毎日新聞の論調がどんなふうにですね、戦争に影響したのか、あるいはどんなふうに変わっていったのかを見ていきたいと思います。で、昭和が始まった当時ですね、1926年、まだ大正デモクラシーのですね影響があって、自由主義とかですね、民主主義とか、そのあたりをですね、求める雰囲気が強かった、そういうものをですね、なんとか自分たちのものにしようっていうですね雰囲気は強くてですね、それは新聞にもよく現れていたんですけれども、流れが変わってくるのが1930年代ですね。昭和6年、1931年に満州事変が起こるんですね。
0: はい、
1: 1931年9月のことでありました。知っておられる方も多いと思うんですけれども、宝典原信用の郊外の流浄湖で満鉄線路が何者かによって爆発されるという事件です。日本の関東軍はですね、

0: 中国側の仕業だとして満鉄沿線でですね攻撃を強めて満州全域を占領するという事態になるわけですね。で実はまあ戦後はっきりするんですけどこの爆発事件というのは関東軍の自作自演の爆発事件だったんですね。まあしかし情報を一手に握っている関東軍はですねこれは中国側が起こした事件だっていうことでこれをきっかけに満鉄沿線のですね攻撃を強めていってついに全体を掌握するというところまで行ったわけです。そして翌年ですね1932年3月に満州国を建国するということになったわけであります。ただこの東京日日新聞当時毎日新聞の前身が東京日日新聞ですね。この東日新聞はこの侵略を批判するどころかかえって社説などではこう支援するようなですね支持するような書き方をしていたということであります。1930年に満州国が樹立されて1933年翌年までにこのリットン調査団というですね、まあ、国連が派遣したこの調査団が実態を調査したわけですね、
1: はい。
0: そして1933年の2月ジュネーブで国際連盟の臨時総会が開かれると。でその中でリットン調査団の調査結果そして勧告が出てくるんですけれどもここで出てきた勧告ですね、列国保証の下で満州を自治体とすること憲兵隊を除いて非武装とすることなどをリットン調査団は勧告したと。つまりこれはですね日本の軍事行動は正当な自衛権とは認められないと中国の総主権のもとに満州に自治制度を設けるべきだで関東軍は撤退しろというような勧告であったわけです。まあこれに対して日本側はとてもじゃないけど受け入れられないっていうような論調を展開するわけですね。ただ国際連盟総会での議決の中でですねこの勧告案は42対1で議決されると42はその勧告案を受け入れるべきだ一国だけ反対日本だけですね。でここで松岡洋介主席全権は国際連盟を脱退するとよくフィルムムービーでも見ることはあると思うんですけれども総会の席をですねで、日本の考えを主張して松岡主席全権が退場していくとで国際連盟を脱退するということにつながっていくわけですね。でこれより前に日本の新聞の論調特に東京日日新聞はどんなふうに書いていたかというとむしろ日本の考え方関東軍の行動を支持するような書き方をしているわけですね。でこんな書き方がありましたね。東日の社説の一つとして対外的屈辱は対内的精神の意味となり、まあ、萎縮ということですかね意味となりついに我が国策はこれを遂行すべき力の喪失によって倒れなければならぬであろうということですね。対外的な屈辱を甘んじて受けていてはですね国力が弱ってしまうっていうような主張を東京日日新聞を展開していたつまり、まあ、軍部を支援するようなですね論調であったわけです。でそういうことで日本は国際連盟を脱退して本当に孤立していくわけですね。このあたりからですねこのあたりの背景がどうして新聞は大正時代のこの自由な雰囲気からですね次第にこうやって日本の国益とかですねそういうことを強く主張するようになっていったかというとやはり軍部の存在が大きい軍の力が次第に大きくなっていくわけですね昭和に入ってですね。でこうして関東軍が満州で大きな力を持ってきてそして満州国の自立まで行ったとで軍の力が大きかったこととやはり満州という国を大きな広い大地を持って日本のナショナリズムっていうんですかね日本の人々も非常にそのあたりを前向きに捉えてるわけですね。非常に大きな土地を得てですねで満蒙開拓団ということで多くの人がですね向こうに渡ってそして大きな成果を上げているという状況もあったんでですね日本の民衆の中でもこの満州国の樹立っていうのは前向きに受け止められていたというのが実態でそれに対してこれはけしからんっていうような論調が非常に書きづらかったというのも実態ですね。日本の民衆の思い今になって冷静に考えるとまさに侵略戦争ですよね。中国の東北部の土地をですね入っていって武力でですね得てしまったあそこに日本の人たち日本人が入っていくっていう行動はまさに今の感覚常識でいうと侵略

0: なんですけれども、当時の感覚としてはいい土地を得て日本人が開拓していくんだっていうようなですね、そういう雰囲気があった。それが一つですね。さらにもう一つはやっぱりその頃新聞がそのジャーナリズムとともにもう一つやっぱり商業新聞として儲けようという雰囲気が強まっていった。毎日新聞、つまり当時東京日日新聞があって大阪毎日新聞っていうのがあったんですけれども、大阪毎日新聞が1922年から門司港でね印刷を始めるんです、
1: はい、
0: 1922年ですね。大正の時代ですね。大正の時代から始めて、これが何を意味するかっていうと、ここで印刷するっていうことは新しい新聞をですね、この九州だけではなくて朝鮮半島とか満州まで持っていく官府連絡船ってありましたよね。これ、はい、1905年から就航してるんですけれども、これを使って釜山に新聞を送って、でそして、それが満州まで、行くというルートがあって、で新聞も九州版だけじゃなくてですね、千万版っていうのを作るんですよ。朝鮮の千に満州の満で千万版っていうのを作って、そこの地域ニュースを載っけるんですね。つまり新聞としてもどんどん大きくなっていく、部数を広げていく大きなその起爆剤になってたわけですよね。そういうこともあって、なかなか新聞がこれは侵略戦争だ、すぐ撤退すべきだなんていう論陣をですね、
1: うん、
0: 張る状況ではなかったわけですね。そのあたりからどんどんどんどんこの軍部の方が勢いを増していくわけですね。で新聞も煽っていくような格好ですね。でその中で満州事変の前ですけれども、1930年11月に浜口大佐首相が東京駅頭で右翼に襲われたという事件がありました。でこれはロンドン海軍軍縮条約をめぐって政府が、まあ、軍縮を決めてきたんですけれども、軍にとってはですね、統帥権の侵犯だと、天皇の元にいる軍がやるべき話であって、首相とか政府がこうやって決めてしまうのは統帥権の侵犯だという怒りがあって、そういうことを訴えるですね、右翼によって東京駅頭で浜口首相が襲われるということになりました。命は取り留めたんですけど翌年亡くなるという事態ですね。一つこれが暴力の始まりで、そしてそういう雰囲気がある中で1932年いわゆる満州事変の翌年ですね、515事件というのが発生します。5月15日ですね、1932年515事件で、ここで犬飼首相が海軍青年将校により暗殺されるということですね。時の首相がやっぱり暗殺されるというのはショッキングな事件ですよね。1932年のことでありました。まさにこの5月、風薫る5月にですね、こんな血生臭い事件が発生したわけであります。でこの事件についてはちょっとじゃあ後半にですね、詳しくまた触れてみたいと思います。
1: それではここで今月の1曲をお送りします。

送りした曲は藤井風でフォーエバーヤング。風さんにとって通算3枚目となるスタジオアルバムプレマの最後のナンバーです。人は毎日がバースデー、そして生きることを学ぶために命は何回も転生する。この歌の詩を書いた時に風さんの心に浮かんだのは、インド独立の父と呼ばれ生涯非暴力非服従を唱えた偉大なる宗教家でありリーダーであったガンジーの言葉、明日死ぬと思って生き、永遠に生きると思って学びなさい、だったそうです。今月の一曲は藤井風でフォーエバーヤングでした。エアステーションひろゆき。

0: さあそれでは後半も松田さんからお話を伺っていきます。
1: はい、まあ、1932年の五・一五事件で犬飼首相が海軍青年将校により暗殺される、銃殺されるという事件が発生しました。話せばわかるっていうね、犬飼首相の有名な言葉があると思うんですけれども、はい、犬飼首相は満州国承認に非常に慎重だったわけです。満州国自体、これは外交でこうね物事をこう解決しなきゃならんということでですね、非常にあの慎重な立場を取っていた、まあ、そういうこともあってですね、軍部のですね、反発を買うということになったわけでございますが、まあ、この時は、まあ、新聞の東日新聞の論調としては、一度殺伐の風の許されんか、世は凶されんか、世は凶悪なる輩の徴用に任せられ、治安も秩序もなく、その社会自体の破滅とならざるを得ない、言論の自由の大切さを訴えたと。簡単に言うと、この事件そのものに対しては東京日時新聞も批判的に扱っているわけですね、事件を起こした方にですね、で言論の自由の大切さを訴えたということであります。ただこうしてこう非常に議会制民主主義っていうものが揺らぐ事件だったね、五・一五事件ですね。でこの犬飼首相、実は郵便法治新聞の記者をやっていたんですね。後法治新聞になるんですけど、郵便法治新聞の記者から政界に入っていくわけです。で、犬飼はあくまでこう外交での決着を訴えて満州国の承認を拒み、軍部の反感を買ったと。犬飼首相とすれば、まあ、政党政治家としてのですね気概を見せて、さらにかつてジャーナリストであったですね、そういう思い信念もですね感じさせる行動であったんですけれども、ついにこの凶弾に倒れるということになってですね、非常にあの大きな転機になる事件、五・一五事件ですね、ジャーナリズムにとってもですね。これ余談ですけど、この事件で、まあ海軍将校10人、そして陸軍士官学校生徒11人で、民間人20人がこの事件に関わっていたというふうにされているんですけど、民間の中で遠山秀蔵も武器を到達したということでですね、禁錮3年の刑を受けると。この遠山秀蔵っていうのがですね、福岡の あの原用社を創立した遠山満の三男なんですね。そういう思想的ですねバックグラウンドも青年将校たちに影響を与えていたんじゃないかということであります。そしてあの前回2月にやりました226事件ですね、1936年に226事件で最大のクーデター未遂事件が起こるわけですね、はい、反乱軍将校20人、下士官1400人を超える史上空前のクーデターで、岡田首相が狙われ、そして高橋惟喜蔵相が殺されるという、非常にあの恐ろしい事件が東京のど真ん中で起きたということです。斎藤誠内相も殺されると、渡辺城太郎教育総監も狙われて亡くなるという、本当に痛ましい事件、こういう暴力の雰囲気がですね蔓延してきたということであります。まあ、この時東日新聞の社説としては、当然この事件を容認するものじゃないということではありますけれども、例えばこんな記事が載ってましたね。核のごとき非常手段をもって国家の政治を変更せんとする者が皇軍のうちから現れたことは、まさに重要軍職にある者の責である、つまり軍部の責任者の責任である。しかしながら純真なる青年将校が有国の志に駆られねばならなくなった自由はどこに損したのか、どうしてね青年将校たちはそういうふうにせざるを得なかったのかっていうのをよく考えるっていうような、まあ、青年将校にもちょっと気持ちも代弁するようなですね社説になっていたんですね。まあ、そんなこともあって、あまりこう激しく正面から軍部を批判するようなものではなかった。そこにはやっぱりバックグラウンドとしては、そういういろんな形の暴力っていう目に見えないですね恐怖っていうものもあったように考えられます。で226事件の後に1936年5月帝国議会衆議院で斎藤隆夫議員は、軍は政治に介入するなと、政治介入は厳禁すべきで、515

0: 事件後の措置が十分でなかったので今回の大不祥事が起こった。議員のですね、衆議院議員の斉藤孝之がはっきりとですね、これに対して226事件に対して厳しく軍の対応を批判したということであります。まあ、これ祝軍演説というんですけれども、これに対しては、まあ、新聞社は大きな拍手を送った、まあ、自分たちが本当は書かなきゃならないことなんだけれども、こうやって斉藤議員がはっきりと言ってくれたということに大きく報道してですね、喝采したということであります。しかしこういうメディアとかあるいは議会の思いはあるんだけれども、この226事件も結局は軍部が力を持つですね、きっかけになっていって、次第に大きな力を持って言論の自由が封殺されていくということになっていったわけであります。で、1937年盧溝橋事件でですね、中国事件も本格化、中国との戦争も本格化していくわけでありますけれども、太平洋戦争が1941年に始まるということで、この中で一つじゃあ紹介したいのが、いろいろとこうやって軍部の圧力がある中で、実は毎日新聞ですね、戦争中に名前が毎日新聞に変わるんですけれども、はい、東京日日からですね、毎日新聞に変わりましたけれども、東条英機を怒らす記事を書いたんですね。これがよく言われる竹槍事件っていうんですけどね、1944年2月、この戦争の勝敗はすでに決定的となっていたけれども、国民は何ら真実を知らされていなかったと、本土を戦場とし一億玉砕の覚悟を国民に訴える大本営だけども、その情報操作はもう非常にひどかった、見出し一つ表現一つにまで及んで、新聞は過酷な言論統制の支配に甘んじていたと。そんな中で今言った1940年2月23日、毎日新聞一面のど真ん中にですね、こんな記事が載ったと。勝利か滅亡か、戦局はここまで来た、まなじりを消してみよ、竹槍では間に合わぬ、飛行機だ、海洋航空機だ。つまり東条英機を中心としたこう陸軍側がですね、とにかく一億玉砕、本土を戦場とし一億玉砕の覚悟で臨めと国民で訴えている中で、竹槍で間に合わぬっていうの見出しで書いたわけですね。これに東条英機が激怒するということで、まず書いた記者の処分、さらに毎日新聞の廃刊を訴えたんですね、東条英機がですね。で、そういう事態になりましたけれども、軍の中でもそこまでやるとという話も出てですね、非常にその記者に厳しい姿勢を取るということで、その記者を懲罰召集ですね、召集するんですね。そういう事態を作りました。ただ逆に海軍の方がその記者をかばってですね、海軍の方で引き取る、いや陸軍がこの懲罰召集だと言うてやって、激しいでも攻防があったという状況がありましたけれども、結局新聞社廃刊は免れてですね、その後も新聞は続いているということであります。まあ、しかしこの事件はそういうね、記者の中にも何とかしなきゃならない、真実を伝えなきゃならないというですね、思いがあった、それを具体的に示した一つの表れだったということですね。今日はこのぐらいにして、また機会があれば続きをお話したいと思います。
1: ありがとうございました。今日ここまでのお相手は
0: 松田光三と
1: エアステーション響きの竹内よし子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。ここで番組からのお知らせです。先月の放送でもお伝えした通り、今年度の市民カレッジ平和学習の第3回目6月20日土曜の講師を当番組のパーソナリティ松田光三が担当いたします。テーマは北九州の戦時下、戦後復興を写真で振り返る、当時の報道写真とその裏側やメディアの役割の変化について考えます。受講をご希望の方は小倉北区大門 1-6-43生涯学習総合センター、電話 0935712735 571-2735 2735までお問い合わせください。また昨年度開催しました松田幸三の歴史講座、今年度も計画中ということです。詳しい日程や内容などは決まり次第またこの番組の中でお伝えをしていきますので、どうぞお楽しみに。以上、番組からのお知らせでした。

0: 本光教若松教会の若松龍馬の大したもんや。
1: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
0: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
1: ポッペちゃん
0: でお送りしています。聞いてね。
2: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年中村美月です。少しでも遊びに来てください。エアステーション響き。

0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
2: お待ちしてます。
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年、幼少水木です。歌が好きな子ぜひ待っています。エアステーション響き。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。シェア、あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。二十歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。シェア、
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて、以上役に立ってくるよ。
2: ちょっと献血ありがとうございます。
4: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
6: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー、家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488 080-3228-2488。
4: あらびかけお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
4: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え。
6: よ、カレーごませ。
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
7: 献血始めますね。
8: はい、頼んだぞ。私の血液
9: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
7: ちょっと献血ありがとうございます。
8: え、ヒーローは私の中に流れている。
10: シンク献血、
11: 日本赤十字社。

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ。

若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。

メのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら

0: ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。

0: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
3: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
4: カレーは薬膳梅
5: よ。カレーごませ。
3: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年笠メレナです。団員のみんなすごく優しいので、ぜひ体験会に来てみてください。エアステーション響き。

0: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: 響きのジュニアコーラス芦屋小学校5年、坂尾美穂です。この合唱団のいいところは、みんなが仲良くて楽しく歌うことができることです。エアステーション響き

0: 新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこにあるの、その工務店さんは？
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、612-1616。地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には、安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 二十歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク
5: なら
7: 献血しよう。
5: 献血行けばいい。
8: 私にもできるかな。
5: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろう。
9: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
10: 日本赤十字社

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは、必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのは、あなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
4: 人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
5: 皆さんこんにちは。2026年5月13日木曜日、私は今二島公民館に来ております。第2木曜日に開催されます鴨田生き生きサロンにお伺いしております。6月6日7日の2日間の二島地域で開催されます二島祇園祭行われまして、山笠にですね、飾り付けをされます、采配というものを作るそうなんですね。これは1メートルぐらいかな、まあ80センチぐらいかなぐらいの棒の先に折り紙、数枚のですね、10種類の折り紙をはたきのようにですね、つけて山笠に飾りとして使用するものなんですね。で、いろんな飾りがありまして、笹の葉のについたり、これね、なんか一本になるんですけども、家庭に置くことによって、家内安全、無病息災という意味があるそうなんですね。でね、今日のね、タイトルがもうほんと素敵なんですよ。采配の先っちょ作りでお祭りに参加。なかなかね、体力もありますからね、いりますからね、お祭りに参加されるというのもね、きつい方、ご年配の方がね、こうやってみんな集まって来られて、みんなで作るそうなんです。素敵な企画ですよね。今日はそちらにお伺いして、お話を聞いていきたいと思います。それでは、行ってきまーす。こんにちは。お話をお聞きしたいんですけど、はい、よろしいですか？
6: はい。
5: お名前聞いてもよろしいですか？
6: はい。宮原ゆり子です。
5: ああ、ゆり子さんですか？はい。じゃあ今日はお願いします。
6: はい。
5: じゃあ、鴨田生き生きサロンにはよく参加されるんですか？
6: はい、この頃ずっと来てます。休まんで来てます。
5: そうですか。どうですか？はい、来れるっていうことはやっぱ健康で。
6: はい。

0: 何か歩いてきてます。
1: 歩いてきてるんですか。
0: はい、あの杖をついて。
1: そうなんですか、はい。まあ、でも楽しいでしょここ
0: は。い、
1: どんな感じですか。
0: はい、あの前からしてたんですけど、うん、私は、うん、あの習い事してて木曜日がダメだったから来れなかったんで。
1: あ、はいはい、あ、第2木曜日ですもんね、開催はね、はいはい、それが来れるようになったんですか。
0: なった、
1: はい、よかったですね、
0: はい、
1: でもこんなにいっぱいたくさんの方にお会いするっていうのはなかなかないんじゃないですか。
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: で今回は、はい、采配、これ采配って読むんですかね。
0: これ知らない。
1: あ、分かりました。采配の先っちょ作りのお祭りに参加ということなんですけど、はいはい、もうこれでお祭りに参加されてるんですが。あ、
0: そうです。どうですか、
1: はい、折り紙を折ってるんですが、
0: はい、いいですね。
1: 大変ですか、折り紙
0: の。いや、大変じゃないです。大変じゃない。手先の運動になっていいです。
1: 手先の運動でですね、はい、ボケ防止ですね。
0: そうです。
1: はあ、いいことですね、
0: はい、
1: はあ、私もしないといけないですけどね、はい、あのすいません失礼ですけど、何歳代でいいんですけど、ご年齢教えてもらえますか。
0: 86です。
1: ああ、そうなんですか、
0: はい、
1: あ、元気ですね。
0: 5の終わりで、はい、どうにか生きてます、一人で。
1: ああ、本当ですか。よろしくお願いします。
0: 喋れます。私はあまり喋れない。
1: いやいや、十分喋っていただきました。
0: 私はダメです。
1: いや、全然大丈夫ですよ、はい、
0: 認知症の手前です。
1: いえいえいえいえ、こうやってね、指先を使ってね、はい、いろいろとされてるっていう分では、じゃあ、ジークサロンに毎回これからは来れるということですね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ、ぜひぜひ来てます。
1: はい、ご参加してください。今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: さあ、お話聞かせてもらってもいいですか。返事してくださいよ。
0: どっちだ。
1: じゃあ、お名前聞いてもいいですか。
2: はい、杉野です。
1: 杉野さん、
2: はい、
1: はい、
2: 岡部です。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: カ
1: モーネ生き生きサロンによく参加されるんですか。
2: はい、 おかげでボキボキです。
1: ボキボキ、
2: はい、
1: よく参加されてますか。
2: はい、毎日いつも来てます。
1: あ、今回は再配の先っちょ作りでお祭りに参加ということなんですが、はい、ここのチームは赤の折り紙を、
2: そうですね、
1: はい、折ってらっしゃるんですね、
2: はい、
1: あの北島のね、祇園さんでね、棒1メートルぐらいの棒の先っちょにカラフルな折り紙をつけた、はい、あれなんか、お守りっていうか、はい、ですよね、
2: はい、そうですね、
1: はい、それの赤チームですかね、今回赤の折り紙を、
2: はいはい、
1: 折り紙ってどうですか。
2: まあ、楽しいです。
1: 楽しいです、
2: はい、
1: なんか綺麗に折られてますね。
2: なかなかできないなかなかできんけど、まあ、うん、ぼちぼちしております。
1: はい、もう手先のね、はい、運動というか、
2: はい、
1: 動きで、いやいや、綺麗ですよこれ、本当に、
2: ね、
1: もう丁寧に。どうですか、はい、折り紙。
2: 折り紙楽しいですよ。
1: 楽しいですか、はい、他にもここいろいろとさあるじゃないですか、
2: はいはい、
1: それももういろいろと、もうほとんど参加されてるんですか、はい、
2: ほとんど参加してます。
1: 他にも楽しいこといっぱいあるでしょ。
2: はい、ありますね、いろいろとね、
1: うん、いろいろとされてますからね、は
2: い、しないとね、
1: うん、
2: 家でじっとしとったってしようがないでしょ。
1: あ、そうそう
2: ね、
1: そう、本当外にね出ることでね、やっぱ若い人も、ね、はい、ご年配の方もやっぱ元気になりますから ね、
2: はい、
1: ね、じゃあ今回のタイトルにお祭りに参加ということで、
2: はい、
1: はい、頑張ってください。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: お話をちょっと聞かせてもらいたいんですけども、お名前もいいですか。
3: はい、広沢です。
1: こんにちは。なんかご無沙汰しておりましたね。
3: はい、
1: どれぐらいになりますかね。
3: 何ヶ月やね。
1: そうですか、
3: うん、
1: 何年か前に中学校のね、会議の時にお会いして、
3: うん、あら、地域会議でしょ。
1: 地域会議、
3: はい、もうあれが終わっても1年ぐらいになるよね。
1: いや、1年以上になりますよ。
3: 1年以上やか、
1: うん、なります、なります。だから お顔を見て、あれってちょっと直進でこちらに向かいました。
3: そうです、そうです、
1: はい、
3: それを、うん、それとか、あの古川さんはちょこちょこ会いますけど。
1: はい、変わらずで頑張っております。そうですね、
3: はい、
1: はいはい、では今日はカモーダ生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
3: はい、大体、
1: 大体
3: ほとんどして、ほとんど来てます。
1: あ、どうですか、はい、どうですか、この企画というか会議というかサロンは。
3: あ、楽しいですね。
1: 楽しいですね、
3: はい、自分は2月にぜんざい作りましたので。
1: あ、そうですか、ぜんざいとか作るんですか。
3: 今夜あった70人、70何人も。

0: 80人分ぐらい。
1: そうなんですか。
0: 鍋2杯分。
1: 来るとね、やっぱこう、なんか活気もらえますね。もうあの、若い子のエキスじゃなくて、ご年配の方の、はい、いっぱい取ってみたいな感じ。
0: ほとんど2杯ぐらい食べてましたよ。
1: あ、そうですか。はい、あの、このテーブル、あの、1、2、3、4列机が並んでるんですけど、もうこちら側、手前が窓側に男性陣で、真ん中が女性陣で、これ分かれてるんですか。
0: だいたいこんな風に座るみたいやね、いつも。
1: そうですね。さあ、この今日の行きサロンですけど、采配の先っちょ、あの、山笠の、
0: はいはい、
1: あれはなんか、これ采配って読むんですか。
0: 采配。
1: なんかお守りの意味があるんですか。意味はあれです。
0: そうですね、無病息災みたいなんで、これ結局家に持ち帰ってから玄関口に、
1: はい、飾りますね、
0: はい、置いてますね。だいたいそれ一応これでお払い受けてから、うん、それで、あの、おみや、あの、
1: みんなね、
0: 神宮さんのあれを、うん、あの、こう、お払いのあれを入れてから、それからみんな配るみたいな。
1: そうなんですね。これ、采配の先っちょ作りでお祭り参加ということで、これ作ることによって、その、元のお祭りに参加するっていうのが、
0: そうですね、
1: いい企画ですね。
0: うん、これぐらいよね。あとはもういろいろまだあるんですけど、あの竹の笹にこんな折り紙をずっとつけてからですね、それするのも、うん、結局それたちはもう、あの、愛護、あれを子供会の、
1: うん、
0: で、その時は彼が出ます。
1: そうですね。田島祇園祭って、あの山笠って長いですね。
0: 長いです。
1: 私も子供の頃参加してましたから。
0: あ、
1: すごい長いな。これをみんな地域でみんなで作ってるっていうのが、これまたすごいなと思いまして、ね、感動しております。
0: 自分も入ってどのくらいになるんかな。まだ短いですよ。20年ぐらいかな。
1: まあ、私途中は抜けてますけど、
0: 50年
1: 20年前ぐらいには参加してましたもんね。
0: 仕事をしよったからなかなか。
1: そうですね。
0: あの、自治会とか何のには入ってたけど、こんなのにはやっぱ仕事があるけどなかなかできんやったんですよね。
1: でもこうやって続けられてるっていうことはすごいですね。
0: すごいですね。その前からやっぱしてたみたいやけ、
1: うん、やっぱ歴史がありますね。
0: 田島のそこの交差点なんかもほとんど狛江みたいなんで、うん、大変やったみたいですよ。
1: 山回るのがね、うん、山が通るのにですね。
0: あこの大通りをみんな通ってみたいや
1: し、
0: 今はできんやったみたいけど、
1: はあ、ね、あとね、
0: 交通慣れて
1: 小学校のところの前も通りを通ってる、
0: ね。ああ、そうでしょ。
1: 今はもう全然通れませんよね、うん、
0: ダメダメ、
1: うん、まあ、そういう歴史の中にこうやってピッチ作りを参加されてどうですか。
0: 楽しいですね。
1: じゃあこれからも一品サロン参加してください。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。さあ、そしてお聞きしたいと思います。はい、はい、いかがですか、この一品サロンは。
2: 楽しいですね。あれ、
1: あと
2: 楽しい。
1: 結構参加されてますか。
2: はい、嬉しくました。だいぶなりますね。
1: いろんなのが、さっきもね、前菜が踏まわれた、前菜があったとは言われてたんですけども、
2: 美味しいですよ。
1: 今回はこの折り紙、まあ、折り紙といっても山笠の一部を作るみたいな感じなんですが。
2: そうですね。
1: はい、いかがですか。
2: そうですね、あの、やっぱこれがですね、やっぱ山笠にとって必要なものですから。
1: そうなんですよね。だから飾ってるとか、お持ち帰りの中に自分が作った折ったものが入るっていうのはやっぱり嬉しいですね。
2: そうですね、やっぱ参加できた感じがしますね、
1: はい、さあ、じゃあお名前もちょっとお聞きしてもいいですか。
2: あ、佐藤と申します。
1: はい、じゃあこれからも生き生きサロンよろしくお願いいたします。
2: ありがとうございました。
1: こちらこそ
2: ありがとうございました。
1: それでは、お話を聞かせてもらってもいいですか。
3: はい、
1: はい、お名前を教えてください。
3: はい、佐々木です。
4: 栗田です。
1: はい、よろしくお願いします。え、ここはですね、皆さんが折り紙で折ったものをまとめて、
3: はい、
1: ホッチキスで、ホッチキスっていうんですかね、
3: はい、
1: 止めてるんですね、はい、どうですか。
3: はい、毎年やっております。
1: 毎年、
3: はい、ね、もう楽しいです。
1: 楽しいですか。
3: はい、
1: 何種類、ね、
5: 出来上がってな、上の
3: 半分だけ。采配ってご存知ですか。
1: あの、物は見たことある。
3: あ、そうですか、はい、あれを作るんですよ。
1: 棒の作品 ね、はい、何色これあるんですか。
3: 10色あります。
1: 10色、
3: はい、
1: 金銀をはじ

0: ね、はい、いろんなカラフルな色で、
1: で、
0: ホッチキスで留めて、あの、なんていうんですかね、扇子みたいなやつですね。
1: これが中に入るんですね。竹の中にこう。はい、
0: まあ、どれぐらい作るんですか。
1: 300から400ぐらいですね。
0: 皆さんの家庭にね、はい、これは何か意味があるんですか。
1: そうね、かな安全とか、うん、交通安全とか、うん、ああいうのが、
0: そういう意味で、あのご家庭に飾ってもらったりとかされるんですか。
1: 楽しみにね、待ってる方もあられますよ。
0: そうですね、この山笠って歴史長いですよね。
1: 長いです、もうそれこそ100年近いです。
0: そうですよね。
1: そうです、私もちっちゃい子供の時からです。
0: 言ってました。
1: はい、
0: 私も言ってました。
1: 私は地のもんですので。
0: そうです、私も、はい、まあ、二島で生まれて二島で育ったんです。
1: そうなんですか。
0: はい、あの真ん中のね、産婦人科さんがあって、ピンクの壁の
1: はいはいはい、
0: はいはい、あそこで生まれまして育ちました。
1: まだじゃあ若いです
0: ね。いやー、ちょっとね、50年ぐらい前に、うん、あの引っ張りました、うん、山笠を。
1: そうでしょう、はい、もう子供がみんなね喜んでね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: だんだん子供さんが ね少なくなったからですね。
0: そうなんですか。少なくなってるんですか。
1: はい、少なくなったですね。
2: 若い皆さん頑張って。
0: ね、本当ですね。はい、あ、でも昔に比べたら若い方もこういろいろとたくさんされてるんじゃないですか。
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: あの幅があると思うんですよ、年齢の。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 小中高とで、あと、ね、20代30代
1: の方が頑張っております。
0: でもここに来て確信しました。こんなにいっぱいいらっしゃると私すいません思ってなかった。
1: お年寄りですね。で、あの鴨寿会ってね、老人会の会長しております、二人とも。
2: さよよろしくお願いします。
0: そうなんですね。でもね、や
2: っぱ楽しいよ。皆さんがね、もう本当気持ちよく参加してくれますからね。
0: はいはい、嬉しいですね。
2: うん、
0: これあげてきます。はい、ありがとうございました。じゃあこれからも生き生きサロンはじめ、はい、その老人会の会長さんはじめ、はい、頑張ってください、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。すいません、お話を聞かせてください。お名前いいですか。
3: はい、奥田のりひろと言います。子ども育成会の会長させていただいてます、
0: はい、ちょっとここに来らせてもらって、ここ生き生きサロンなんですけど、年齢がお若いですよね。
3: 私今44なので、はい、皆様に比べれば若輩者です。
0: まあそうですね、若輩者って感じですよね、失礼ながら。まあ、あの鴨田生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
3: あ、いや、この采配作りの時が、うん、基本お手伝いでお願いをされて参加をさせていただくっていう形が多いですね。
0: そうなんですね、はい、采配って二島祇園祭、はい、山笠って昔は言ってたんですけども、はい、今回のサロンでいろいろ作ると折り紙を折ってらっしゃるんですが、采配の先っちょ作りでお祭り参加、これ誰が考えたんですか。
3: いや、元々はわからないですね。ただそのね、あの久保田さんからは、まあ、そういう今まで参加してきた地域の方たちが年齢をやっぱり年を重ねて参加できなくなった、
0: はいはいはい、
3: だけどどうにかした形で参加をしていただきたいっていうことで始まったんだよっていうのは聞いたことがあります。
0: このタイトルを見て、はい、なんていいタイトルだろうと思って、
3: ね、
0: やっぱもう引くこともままならない、はい、皆さんと一緒に話すこともままならない、うん、なんとかがなんと参加できるという、うん、
3: そうですね、
0: はい、素敵な企画ですよね。
3: そうですね、はい、
0: まあ、こうやって一生懸命ね、京子ママが頑張ってらっしゃるんですけども、この姿はどう思われますか。
3: いや、もう見ててやっぱりありがたいですし楽しいですし、これがまあ平日でなければ、例えば小学校の子どもたちも一緒に参加をしてっていう、
0: はいはいはい、
3: まあ、そういう関わりの場が持てたらもっといいかなとは思うんですけど ね、まあ、いかんせんやっぱ学校の日なので、
0: はい、はいはい、土日になるとまたね違う用事もあったりと、
3: そうですね、
0: なかなか難しいですけど、
3: ね、
0: でもやっぱ開催されるっていうことで、
3: うん、
0: で、二島の祇園、
3: はい、
0: 祇園さんってめっちゃ盛り上がりますよね。
3: そうですね、楽しいですね、やっぱり
0: めちゃくちゃ歴史があって、
3: はい、
0: 100年近くあるというふうに聞いたんですけど、
3: はい、歴史は

0: 400年。
1: え、そうなんですか。失礼いたしました。
0: 聞いた気がします、確か。私もここ地元がここではないので。
1: そうなんですか。でも地元じゃないのにこうやって関わってくださる。
0: そうですね、まあ自分ももともと地元は山口県の方なんですけど、はい、そこでもやっぱ子ども会とかで関わってきたので、うん、まあやっぱこういう地域で子どもたちを見て育てていくっていうのは、まあ非常に子どもたちのためになる、
1: うん、子どもにかなっていう、まあこのご年齢の、ね、方々もう元気ですね。なんか逆にね、力もらえるんですけど、ね、
0: そうですね。なんかやっぱあのおしゃべりしてると昔はああだったこうだったっていう昔のことも話が聞けたりとか、ね、なんかそういうのはありがたいですね、話を聞いて。はい、
1: はい、ありがとうございました、はい、これからも一期サロンの方よろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、今日は鴨小田生き生きサロンに来ています。今回はね、6月の6日と7日の2日間二島で開催されます二島祇園祭を、そこで使われる祭杯を作るということで、皆さんがね頑張って作っておりますけども、こんにちは。
2: こんにちは。
1: はい、久保田京子ママですね。生き生きサロンの代表されているママですね。
2: はい、こんにちは。
1: すごいですね、人数も、ね、
2: そうです、80名ぐらいかな。うん、
1: 結構今回は若い方も来られてますね。
2: そうですね、あの僕 の27くらい育成部の方がね見えてますね、
1: うん、ね、年配の方も結構いつもより来てるんじゃないですか。
2: うん、大体こんな感じですけれども、
1: 男性の方がね、うん、結構 ね、 そうね、いらっしゃって、うん、お話も聞かせてもらったんですけども、うん、もう皆さんのパワーを感じますね、うん、
2: いやいや、こっちがパワーもらえますよ。
1: いやいやいや、
2: 反対にね、
1: うん、もらうのは私たちももらえますよ。逆にもう折り紙を折ってね、あの采配の分を作ると、これでみんな祭りに参加するという、なんか気持ちが嬉しいですね。
2: そうですね、昔々ね、うん、あの綱とか引っ張ってたと思うんです、
1: うん、引っ張ってました。
2: 子供さんが小学生の頃ね、さつきちゃんもあれまだ小学生の頃経験があるでしょ。
1: あります、あります、あります。
2: 母様がね、
1: 50年ぐらい前のね、
2: うん、そうよ。今更さ、あの綱引っ張ってたって引っ張られないから、
1: そうそう、
2: 采配の先っちょを潰ることで、うん、お祭りに参加っていう、うん、ことね、何か一役という気持ちでやっております、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: はい、
1: ね、いや、それで参加できるという気持ちがね、気持ちが嬉しくないですか。
2: 嬉しいですよ、とってもとっても。なんでしょう、ね、これはね、うん、お金には変えられないし、貴重な時間と思っております、
1: うん、そうですね、ありがとうございますという気持ちになります。感謝ですね、はい、じゃあまた来月から生き生きサロン、またかあの6月も第2木曜日の10時。
2: そうですね、
1: はい、今度は、
2: 今度はこの地域のね、あの池浦さんという方が筑紫流若竹会というのをあのなさってらっしゃるんです、
1: はい、
2: もうね十何回ぐらいになるけれども、うん、踊っていただきます。素晴らしいです、うん、はい、お寄せくださいませ皆様、
1: はい、はい、皆さんもねご参加していただければ。参加は全然問題ないんですよね。
2: 問題ございませんです、はい、はい、うん、
1: ぜひぜひ参加していただければと思います。今日は、鴨小田生き生きサロンで二島祇園祭で使われます采配の先っちょを作る会ということで行われました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: エアステーション響きをお聞きの皆様、こんにちは。占いで午後のひとときの安藤トロワと
1: 和樹です。毎月第3金曜16時から
0: 令和の時代を一生懸命生き抜くあなたへ、
1: 占いを使ってちょっとでも心を軽くしていきませんか。
2: 真空ジェンケツ
3: 20歳の集い、久しぶりの幼馴染。
4: ネクタイ結ぶの下手、
5: 子供か、
6: おっとけ。
7: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
3: 大人じゃん。私も行こっかな。
8: あ、いいじゃん。20歳の献血、日本赤十字社。
9: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年幼少水木です。歌が好きな子、ぜひ待っています。エアステーション響き。

0: のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: あれまたまげた、お湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとりの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: はい、時刻はですね夕方の5時を回りました。ここからのお時間は月後社長トークでお楽しみください。私はパーソナリティの安定所響の竹地です。そしていつものお相手は、
1: はいはい、前田です。
0: 前田社長です。よろしくお願いします。いやでもね、最近あの暑いですけど、夕方になると涼しくなりますね。
1: ちょっと風がですね、はい、うん、気持ちいいですね。
0: 私あの昨日と一昨日と、はい、久しぶりに東京に行ったんですけど、東京の方が寒かったですね。
1: あ、本当ですか。
0: 曇り空で、
1: はいはい
0: はい、そうなんですよ。まあ、相変わらず人がすごく多かったですけどね。
1: 何しに行かれたんですか。
0: ですね、あの松並木の清掃の件で国土交通省の大臣の方に、はい、表彰されたんですよ。だから国土交通省の大臣と、はいはいはい、そして小池百合子東京都知事と、はい、そして秋篠宮、様と紀子様がいらっしゃって、はい、そしてあの秋篠宮様と紀子様と一緒に食事をしてきました。東京理科大学のキャンパスで。さあ東京といえばですよ、今日素敵なゲストを、
1: まあ
0: はいはい、お越しいただいております。
1: はい、
0: はい、東京生まれのですね、はい、ピアニストで作曲家でいらっしゃいます村松圭さんです。スペシャルゲスト、
2: ありがとうございます。こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: いやいや、あの若松に午後ねお邪魔したんですけど、
0: はい
2: はい、すごい気持ちいい場所ですね。
0: そうでしょう。若松はまた石炭で栄えた港でです
2: ね。そうなんですってね。僕実は母が下関なので、
0: あら、
2: もうあの場所はなんとなく存じてたんですけど、なかなかたどり着けなくてですね、
0: はい、
2: まあ、実は来月あのこの若松の場所で、音楽を聴いてもらえるというのがきっかけでね、今日はあの寄らせていただきました。
0: 村松さんのこの、今ね聴いていただいているあのオープニングの曲がですね、バラに降る雨ということで、
2: はい、
0: この曲がぴったり合うこのあの若松のあの港、古川工業ビル、
2: はい、
0: あのロケーションが最高でしょ。もう港がもうすぐ目の前にあって、ね、あの落ち着いた大人の雰囲気の、あの鳩場みたいなあの場所の真向かいにある、ね、古川工業ビルで

0: 来月の6月28日の日曜日、
1: はい
0: はい、村松健さんのですね、ソロコンサートですね、
1: はい
0: はい、開催されるということでね。
1: ありがとうございます。
2: 北九州は初めてですか？
1: 初めてなんですね。
2: あ、それは記念すべき、
1: ね、福岡まででなかなかお邪魔できなくて
0: 相方のちょっと、はい、ファンタナムジカの宮本幸恵さんです。
3: こんにちは。
2: こんにちは。
0: もうちょっとマイクに近づいていただいて村上さんもちょっとマイクちょっと、
1: はいはい、
0: 傾けていただいて、
1: はいはい、了解です。
0: 了解です。はいはいはい
1: はいはい
0: はい、はい、ということでね、さあね、お二人来ていただきまして、
1: はい、
0: この、6月28日の日曜日の旧古川工業、若松ビルでですね開催されます、村松健さんのコンサートについて、はい、今日はね PR に来ていただきましたよ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: お忙しい中本当に、
0: 村松健さんもあのデビューが、1983年ということでね、は
1: い
0: は
1: い、だいぶ経ちました。
0: はい、
1: まあ、でもね、まあ、僕あの自分で曲を書いてピアノを、ね、はい、弾いてるんですけども、はい、自作自演っていうスタイルでこれだけ多分ずっと活動させてもらえるっていうのはもう本当に稀なことでね、
0: はい、
1: 普通はピアノといえばクラシカルかジャズか、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: ありもの曲を自分なりに弾く方が多いんですが、僕の場合はですね、
0: はいはい、
1: 自分の暮らしている風景がちゃんと見えてくるところでうまくやりたいということで、ポップスだとかね、
0: はい、
1: あのシンガーソングライターみたいなスタンスでずっと曲を書いて、
0: はい、
1: それを聴いていただいているというわけなんですけども、当日やっぱり雨の季節ですよね、
0: はいはいはい、
1: 雨の、ちょうどあの若松のね、その港に似合うような曲を選んでね、皆さんとご一緒できたらいいなと思っています。
0: それで今日はこのオープニングソングとしてこの曲を選んでくださったんですね、は
1: い、そうですね、
0: 嬉しいですね。今日あのたくさんの曲あの、ね、持ってきていただいたんですけれども、
1: はい、
0: はい、まだトーク大丈夫ですか？
1: いいですよ、ま、1曲聴いてもらいましょうか。
0: 1曲まずいきますか、
1: そしたらね、まあ、僕の曲はあの CM で、はい、好きになってくださる方多いんですが、
0: はい、
1: この曲はあのアフラックというね、
0: はい、
1: あの保険屋さんの CM で長らく使っていただいた、
0: は
1: あ、この曲をもしかしたら皆さんもどこかで聴いたことあるかなというんで聴いてもらおうかと思います。
0: なんという曲でしょうか？
1: 光のワルツという曲なんですけども
0: ね、
1: これはあの今僕は奄美大島で暮らしてるんですが、
0: はい、
1: あの水にね、
0: はい、
1: キラキラキラキラこう光っている、
0: うん、
1: そんな眺めの中から生まれてきた曲です。
0: はい、それでは聴いていただきましょうか。はい、
1: はい、
0: 村松健さんで光のワルツです。どうぞ。

0: はい、村松健さんの光のワルツをお聞きいただいております。いやなんか
1: 泣きますね。
0: 切ない、切なくちょっとジーンときますね。
1: ジーンときますね、
2: ありがとうございます。これ実はね、はい、オーダーが、人ってこう生きていくのはなかなか大変だけども、はい、向こう側にこう希望が見えるような曲を書いてほしいなんていうふうにリクエストいただいてね、書いたんですけどね。
0: いやじわーっときますね。
2: ありがとうございます。
0: もうなんか映画のシーンがなんか浮かぶような気がしますね。
2: ですか、よかったです。
0: やっぱいい曲っていうのは映像が浮かびます ね、 そうですね。登場人物まで浮かびます。
2: あ、そうですか。それは特殊な才能じゃないですか。
0: そうですか。私がちょっと考えすぎ、妄想しすぎ
2: な。でもね、やっぱりなんだろう、音楽してるときにいつも思うのはやっぱりそこにストーリーを持たせたいな、はいはい、何事もその瞬間のね、一コマで皆さんとこう出会うわけですけど、前にも後にもちゃんとストーリーがあるっていうところでね、感じてもらうと、きっとこう少し刺さるかななんて思うんですけれどもね。
1: でもなんかね、こうどういう感じで曲って作られるのかなっていう。
2: 僕はですね、ちょっとかっこよくなっちゃうんですけど、経験したその時間のこともあれば、少しそれから時間が経った後の場合もあるんですけど、やっぱりこう聞こえてくるような感じなんですね。だからこうおそらくはなんかどっかから僕にこうそういう種みたいなものが まかれて、それを僕は音に翻訳してるような感覚。だからなんか一生懸命こう苦労して書くというよりは、与えられたみたいな、それを待ってるような、ちょっと悠長ですけどね、そんな感じがあるんですけどね。
1: いや、もう生み出そう生み出そうというよりかは、もうずっと普段こう、生活っていうか、はい、なんかこう、そうですね、何かをこう感じてる時にそのふっとくるような感じ、
2: そんな感じですよね。で、だいたい3回ぐらい聞こえてきたら我が子として認知すると、まあ、そんな感じなんじゃがなっちゃう。
0: すごいですね。はい、同じそのフレーズの曲が3回聞こえてくるぐらい聞こえてくるんですね。
2: 1回目と2回目の間が1年以上空くとか、そういうこともあるんですけどね。この曲知ってるみたいなね、自分の中でね。なんでしょう、おそらく短いスパンで生まれた曲って、まあ、世の中に素晴らしい素敵な曲っていっぱいあるから、その影響を受けてしまっていることが多いじゃないですか。まあ、言ってみれば地下水というか湧き水というか、で、結構長い年月越されてね、来るような、なんか音楽もそんな風に生まれてくるのかなっていう気がするんですけどね。はい、
1: なかなか
0: それはあれですか、もう本当にデビューされたのは、まあ、1983年なんですけど、もうじゃあもう幼少の頃よりもうそういう風な感じで曲はもう作ってらっしゃった。
2: そうですね、まあ、覚えてるとこで書いた曲で覚えてるのは、小学校2年生ぐらいの頃に生まれてきた曲とかありますけどね。
0: それも今もじゃあ作ってその曲歌ってらっしゃるんですよね。
2: その曲、今でも弾けますけど、まあ、そういう、まあ、僕自身もね、半信半疑でこれがいつまで続くものやらとデビューした当時は思いました、大学生の頃はね。まあ、でもこう最近思うのは、やっぱりこうさっき前田さんおっしゃいましたけど、こう自分が感じるように生きていれば、感じるように暮らしていれば、まあ、依然生まれ続けてくるというわけで、今日に至っております、はい。
1: なんかもう空気がすごく穏やかっていうか、はい、なんかいつもこうなんか笑顔の中で過ごしてるのかなって思えるような空気がね、なんか
0: 私とも正反対で、
2: 何をおっしゃいます。
0: 人格的にも素晴らしいなと思うんですけど、
2: 何でもない
0: です。いや、音楽活動をずっと、はい、継続されてきて、なんか一番こう思い出深いこととかありますか。
2: そうですね、
0: 忘れられないこととか。
2: そうだな、そのある一点とかっていうのはなかなか難しいですけど、
0: はい、
2: ただ、まあ、僕は自分の心に正直に、まあ、音楽を作りたいなと、というのはもちろん音楽もこうエンターテインメント

0: サービス業であるという認識はあるんですけど、はい、あの嗜好品じゃないですか、音楽はまさにね、だからあの皆さんに答えられるというのはなかなか難しかろうというふうに、まあうね、若かりしい日に思いましてね、
1: なんかいろいろね、うん、好きな音楽とか人それぞれ違いますからね、
0: ですもんね、は
1: い、
0: なのでやっぱりまず僕がそこに居場所が見つかるような、僕自身が自分でこう、うん、好きになれるものというのを、まあ、エゴイスティックでもそれをやっぱりあの真ん中に持ってきてずっと音楽を続けていくという中で、うん、やっぱりこうスタイルがちょっと変わるタイミングとかね、それから最近はあの僕、まあ、ピアニストでありますが島に、移り住んでからはあの手製でこう三味線を作りましてね、
2: はい、
0: 三味線の音なんかも聞いてもらうんですが、そんなことを始めるときにですよ、やっぱり、それまでの音楽を聴いてくださってた方って一瞬それなりのショックを僕与えてしまうことになるんですよね、で、まあ、その時にはなんか大丈夫かなと思ったりもするんですけど、うん、まあ、最終的にはなんか自分に正直にやっていくことが時間をかけて皆さんに届いて、ここまで、来れてるので、まあ、いろんな局面の中で、うん、そうですね、やっぱり自分の魂が喜ぶところで音を出していくっていうことに尽きるのかななんてね、
1: あ、ブレイズにね、
0: うん、思ったりするところでございましょうか、はい、
1: そうですね、今あの活動としては、うん、あのまあ、ラジオも番組やってらっしゃる、
0: はいはいはい、
1: であとはあれですか、ライブとかコンサートがメイン、は
0: い、ライブコンサート、それからあの、まあ、間にレコーディングを当然しているので、
1: あ、そのアルバムを世に送り出すという作業をやってらっしゃる、
0: ね、それからあのオーダーがあればそのCM 音楽をさせてもらったり、
1: あ、コマーシャルの音楽とか、
0: はい、それから、去年は半年間あのオンエアされたアニメの音楽 の,
1: あ
0: へあの担当させてもらったりとかですね、
1: じゃあいろんな依頼が来るんですね、
0: ありがたいですね、
1: 音楽活動やってらっしゃると、
0: はい、はまあ、なんかこうその一つ一つがみんな僕の音を必要としてくださるというところで生まれてくるので、幸せもんだと思います、
1: そういう時あれですね、コマーシャルであったりアニメであったりというと、そのアニメとかコマーシャルの内容にそのご自身のこう思いみたいなものを乗せられて作曲作るわけですか、
0: はい、そうですね、だからもちろんオーダーは来るんですが、その中で、まあ、接点を自分の中に見つけて、はい、それにお応えするというような感じでしょうかね、はい、
1: はい、今ですね聴いていただいている曲は、約束の渚、はい、麦わら帽子の忘れ物、はい、この曲を聴いていただいております、はい、これはどういった時に、
0: これはもう、こう海、あの若松の、ね、皆さんも海にいらっしゃることってあると思うんです、はい、ですけども、こう海と向かい合った時に、ああ海と自分っていうのはもうつながってるんだな、最初からもう約束された関係なんだな、なんかそんなことを思って、自分がそこに居場所を見つけてみたり、あるいは波音に癒されたりね、という、そんな時間の中からこのピアノと、あとメロディーはこれ三味線で弾いてるんですよね、
1: ですね、今もう三味線自分で作ってらっしゃるっていうね、
0: あのセルフアンサンブルとこれ多重録音でね、
1: はあ、タジロコで、はい、もう全部自分が、
0: はい、
1: 自分が演奏したもの、
0: 三味線はあの島 の,、はい、あの浜で弾いてるんで、こう波音が時々入って、
1: あ、波音が入るんですか、
0: これ本当にその音の音で、なんていう録音ね、
1: いいですね、もう私も島 の, そのあれ海岸で聴いてみたいですね、
2: あ、いいですね、
1: たまらんですね、こういうの聴いたらもう、
0: あの年に一度ね、はい、あの島のそうい う, こう海辺だとか聖地って呼ばれている場所で野外でやっぱピアノを持ち出してコンサートする、今年も4月のおしまいにそれをしてきたんですけどもね、とってもいい時間になりました、一度ぜひおいでください、
1: あ、いや、すごい
2: 行きたいですね、
1: 本当にね、海がね、こうバーッとね目の前に広がってくるね、そんなね曲ですね、さあ、もう一曲、
0: はい、
1: あの村瀬さんがいらっしゃる間に、は
0: い、いいですか、
1: はい、聞いていただきたいと思いますけども、
0: そしたらですね、はい、まあ、今回はあのソロで一人で参りますが、
1: はい、
0: あのいろんなスタイルで僕演奏するんですね、で今度はあのバンドスタイルで演奏しているナンバー、この曲はソロでも

0: 当日多分演奏するんじゃないかなと思いますが、ほうほう、あの雨の降る森をテーマにしたね、レインフォレストという、
1: レインフォレストという曲ですね、
0: 聴いてもらおうかな。
1: はい、わかりました。それでは、村松健さんでレインフォレストをお聴きください。どうぞ。

0: はい、村松健さんの曲でレインフォレストをお聴きいただいております。なんかこう中盤ぐらいから明るくなってきた感じで、はい、跳ねるような、はい、
1: そうですね、
0: はい、楽しくなってくるような、はい、なんかレインフォレストってどういう意味です
1: か？これね、
0: レインは分かるんですけど、
1: 熱帯雨林なんていう言葉があるじゃないですか、はい、日本ってこう夏になると、まあ、最近はゲリラ雷雨なんて言葉が残ってるんですけど、すごい勢いの雨が降りますよね、暖かい地方で、そういうあの雨が降る森のことを言うんですね、もともと。
0: そうなんですか、はい、雨が降る森のこと、
1: はい、
0: ね、いやもうなんかね、元気が出てくる、やっぱりあの生命力がね溢れる曲だなと思いますね、
2: うん。でもやっぱこう、はい、全体的にやっぱこう大人な感じがもう落ち着いた感じの、
0: はい、
2: うん、しますよね。
1: ですか、
2: は
1: い、そんなにそこまで落ち着いてもいないんですけど
0: あ、そうなんですか、
1: はい、あの至ってあの僕はあの何でしょうか、人生楽しんでなんぼと思ってる方なので、はい、
0: 奄美大島に、
1: はい、
0: 住もうと思ったきっかけは、
1: これね、はい、すごく小さい頃に僕はあの昆虫が好きでね、はい、まあ、今でも好きなんですけど、はい、その中でも蝶、ね、はい、が好き

0: ここにいたらきっとたくさんの蝶に出会えるんだろうな、いつか行ってみたいなというところだったんですが、そんな小さい時には行けるはずもなく、それから時間が経ちまして、で今度は中学生ぐらいになった時に、まあ、欧米の音楽に憧れる感覚はもちろんあるけれども、同時にやっぱりこの我が国の、ね、音楽にもすごく興味を持って、で日本中のこう民謡とかそういうのを聞き漁っている時にですね、なんかこう、もう僕の中で感じるところがあって、それが何かなと思ったら奄美大島の島唄だったということで、きっといつか行くんだろうなと思ってたんです。でもまあ中学生では行けるはずもなく、それから時間が流れ、大学時代にデビューをして数年経った時に、まあ、当時裏若かったので、女性のファンの方が多かったんだけど、珍しく男性から手紙をいただいたことがあってね、で、あなたの音楽なんかすごく懐かしい気持ちになると、頑張りなさいみたいな、鹿児島の方だったんです。で僕は奄美大島、鹿児島県だっていうのは分かってたので、矢も盾もたまらず、普段書かないファンレターの返事を書きまして、いや僕奄美大島に行ってみたいんですけれども、何かこうご縁みたいなものはないでしょうかって言ったら、自分の妻が奄美大島の出身だから、今も実家が空き家、まあ、誰も住んでないので、風を通しにあなた行ってもいいよって言われたのがきっかけで、島に行ったんですね。でそれから年に一月ぐらいずつ奄美大島で過ごすようなことが続いて、
1: 年に一月、
0: 一月ぐらい、だから12分の1島民なんて、
2: 年に一月ぐらいが一番いいですね。はい、
0: で、それが講じてですね、今から23、24年前かなに、音を制作するのも島でできたらいいなと思いまして、移住をいたしまして、今日に至ると。
1: 20年前に移住して、
0: はい、
1: じゃあもう逆にこっちに来るのが1年に1ヶ月ぐらい。
0: あ、そうですね。まあ、静岡でラジオしたりとかいろいろしてるんで、まあ、そうですね、月のうち4分の1ぐらいは本土の、
1: こっちの方に
0: 来たりはしてるんですけどもね。はい、
1: また今ね、BGM で流れている曲、誰も知らない島へということでね、また三振の音がまたね、合いますね。こういう三振の音が全然こう違和感なく、
3: 違和感ないですね、
1: 曲にマッチしてるっていうね。
0: ありがとうございます。
1: そうなんです、お時間がねだいぶ少なくなってまいりまして、
0: すいません、僕がとりあえず半ぐらいか
1: そうにおいとまするんですが、
0: あとは今回一生懸命コンサートを催してくれている宮本さんがきっと語ってくださると思うので、
1: 宮本由紀さんが、
0: はい、
1: 最後にですけど、村松さんの、はい、今後について、
0: はい、
1: これからどういったことをこうやっていきたいか。
0: いや、そんな大それたことないんですけど、とりあえずはもうこの若松にご縁をいただきますので、ね、
1: はい、
0: 初夏実はその若松から若松、京都、東京と僕ツアーをするんですね。なので初夏のツアー、雨の季節に思いを馳せて、自分の中からまたこう音楽を鳴らしてですね、そこでだけ、若松でだけね聴いていただける音楽をしたためて戻ってまいりたいと、
3: あ、楽しみですね、
0: 思っております。
1: 楽しみです。
0: はい、
1: ね、ぜひね、
0: ぜひお二人も、お時間があれば、
3: 伺います。
0: 覗いてやってください。
1: もうね、来月の、ね、
3: 28日、
0: はい、
1: ね、これまた詳しくね後でね、また時間とかね皆さんにお伝えしますけれども、
0: はい、
1: はいはい、ということで、今日はですね、はい、ピアニストで作曲家の村松健さんに、
0: はい、
1: お越しいただきました。
0: はい、
1: ありがとうございます。
3: どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: 最後、曲を一曲聴いていただきながら、ね、
0: いいですか、
1: 村松さんと、
0: はい
1: はい、お別れしようかなと思うんですけれども、最後に皆さんに聴いていただく曲は何にいたしましょう。
0: ですね、
1: はい、
0: さっきゲリラ雷雨なんてお話をしましたが、
1: はい、
0: まさに、はい、それをテーマにしたね、通り雨という曲を聴いて
1: もらって、通り雨ですね、
0: はい、で
1: この曲は、
0: ね、はい、この曲は実は島で海に浸かっている時に、
1: はあ、
0: 海の向こうの方からね、
1: はあ、
0: こう水面がわーっとざわめいているのがだんだん近づいてきて、
1: はあ、
0: バーッと自分の上で雨が降ってまたすぐ去っていくっていう経験も

0: した時に生まれてきた曲で、その時僕こう思ったんですね。通り雨っていうのは幸せみたいなもんだなと。僕ら本当に幸せな時ってあんまし気づけないことがありますよね。で、後になってね、あの時幸せだったやって思うことが多いじゃないですか。
1: 確かに、
0: まあ、できることなら幸せの、この予感から、うん、今自分が幸せな時間も、そしてその通り過ぎていく時間も全て、うん、自分の人生の中でね、あの感じることができたらと思って書いた曲です。はい、
1: それでは聴いてもらいましょうか。
2: はい、
1: はい、村松健さんで通り雨です。どうぞ。

ステーション響き。

0: はい、時刻はですね夕方の5時35分になろうかというところでございます。今日はですねスペシャルゲスト、ピアニストで作曲家でいらっしゃいます村松健さんにお越しいただき、いろいろとお話をお伺いしました。村松さんはですね、所用のためですね、今スタジオの方を出発されたんですけれども、はい、仲間でいらっしゃいます、フォンタナムジカの宮本幸恵さんに引き続き番組にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: いや素敵な方です ね、
0: ね、先ほどお聴きいただきました曲は通り雨ということで、はい、あのね、村松さんがおっしゃってたんですけれども、あの、雨がこう降った、あ、奄美にいる時ですかね、雨がこう通り雨がこうパッて過ぎていって、うん、でちょうどあのこれ人間が幸せだなって感じるのってその時気づかないんだけど、うん、通り雨のように過ぎていった後に、うん、あの時って幸せだったんだなっていう風に感じるっていう風におっしゃってます。そういうやっぱ一つのこの物事でも村松さんなりの受け止め方っていうのがあって、でそれを曲で表現してらっしゃるっていう、
2: はい、
0: あのやっぱ人間って受け止め方一つでいろんなものの見方が変わるんだなと思います
2: ね。
0: あのすごくお話聞いてて、しかも曲を聞いて、うん、あそうだな、そういう考え方もあるなというふうに思いますね、はい、
2: そうですね。そこが、はい、あの村松健さんの魅力の大きなところだと思うんですね。本当に同じようなことが、うん、もし私が起こったらっていうようなお話も受けることあるんですけれども、はい、もう絶対こうマイナスに考えることでも、はい、ってそれはこうこうこうじゃないって言われることが目から鱗のことがあって、あそのように物事を捉えると本当にいつも毎日ハッピーな気持ちで、はい、こう笑顔で過ごせるんだなっていうことをたくさん、はい、あの学んでいます。コンサートでもよくそんなお話いただくんですが、もうそれがその時の演奏の曲と一緒になって、はい、本当に幸せな感じがいつもしてます。
0: はい、あ、いいですか。
1: あ、どうぞどうぞ。いや、言われてることが何となく分かりました、
2: はい、
1: うん、あの音楽聴いてですね、でずっと聴いてて、はい、自分はあの音楽聴くんですけど、はい、結構ずっとね聴いてると疲れるんですよ、はい、あなんかもう、あもういいなって思うことが多いんですけど、今日聞いててずっと聞いてるじゃないですか。でも全然こう疲れた感じがないっていうか、本当にこうリラックスできるっていうかですね。
2: もうまた全くどんどんまだまだ聞いていたいという気持ちに、でそれもコンサートはもう全くそうで、
1: はい、
2: あ終わもう終わってしまうのって、このコンサートの1時間半2時間があっという間なんですね、はい、で名残惜しく名残惜しく最後の、演奏を聴いて、はい、アンコールも聴いてっていう感じに終演してます、いつも。
1: なるほどですね。
2: 今回もきっとそうなるんじゃないかなと。もう会場も素敵なので、
1: はい、そうですね、場所もですね、いい場所ですね。例えばこう女性のファンが多かったっていうことをおっしゃられたんですけど、
2: そうかつそうですね、

0: あの若かりし、
1: まあまあ、今もあれですけど、
0: もちろん女性のファンも多いですし、あの男性の方ももうコアだ、はい、方は本当にもう、まあ、多分傍らにいつも音楽とともに、村松さんの音楽とともに過ごされているのではないかなっていうような方もたくさんいらっしゃいます。
2: ユノさんもあれですか、一不安からお付き合いが始まったんですか。
0: そうですね、もちろん、はい、
2: 何年前ぐらいから。
0: 最初に出会ったのは20歳前
1: 後
0: です。私ちょっと変わってまして。
2: あ、どちらが。
0: 譜面から出会ったんですね。
2: あ、どなたが20歳前後だったんですか。
1: 村松さん。
2: 村松さんは。
0: 村松さんの譜面が あるあのピアノ雑誌に出てまして、うん、私も音楽をやってますので、はい、譜面をあのヤマハとかに見に行った時に、はい、なんかこう目で追って、はい、わあ素敵な曲があるということで、それを買って、はい、まあ、たった1曲その時は、あの掲載されていたんですけれども、はい、そこからあの村松さんっていう方とこう結びつくまでにすごく時間がかかってはいたんですが、出会いはそこになります。
1: はい、あ、でもそうですね、譜面でわって思う、感じるものがあるっていうのは
0: なんか、そこにちょこっとこう紹介というか、その曲の、あったんですけれども、はい、村松さんのお母様が、村松さんをこう寝かしつけというか、まあ、される時に、はい、うん、どんな夢を見るの、ってあのおっしゃって、はい、その素敵な夢を見てゆっくりお休みって言われたっていうようなことが書いてあったんですね。でその曲が、はい、夕べ見た夢っていう曲だったんですけれども、はい、そのこうやり取りの方に惹かれ、気持ちが、なんか素敵なこう愛情たっぷりな、あのご家庭 の方でこう作曲されたんだなっていうことが、こうとてもこうなんか豊かな気持ちにさせてもらえて、そこがスタートなんですね。
1: なるんですね。
2: アルバムが50ぐらいあるんですか。
1: いや、そのある
2: ね、アルバムさんのアルバム、宮本さんが一番好きなアルバムとか曲とかあります。
0: もうあのこれって順番はつけられないんですが、あの結構たくさんの方から耳にしますのは春の野を行くっていう。
2: 春の野を行く、はい、あのそれは曲名ですか。
0: 曲名なんですね。あ、
2: 本当ですか。
0: の CM としても使われた曲ではあるんですけど、うん、
1: 結構 CM 使われてるんですね。
2: それの曲作ってらっしゃるですね。
0: たくさんありますね。オスの会社の曲とか、
2: ね、君についてソニー、
0: あ、そうですね。それはもうセンセーショナルな、
2: 優しい時間、旭化成、ヘーベルハウスで、春の野を行く、これが先ほど宮本さんがおっしゃった曲。これはそう、ね、春の野を行く、
1: そうですね、
2: 水野、そして東 JR 東日本、
0: そうです ね、
2: とね、この曲が、はい、この CM で使われたのが春の野を行くっていう ね、あとは雪解け水、雪印乳業の CM とか、三井海上火災のクジラと泳ぐ日、なんかこれ聞いたことあるな。
0: あの意外と、はい、耳にすされるととってもあの
2: すごい、ね、
0: 夢のある曲ですね。
2: 玉の椅子の切ないなら空をご覧ってね、蜂蜜クローズダイエットウォーター、ホニカ、カゴメ、住友林業、アフラック、三つ川ジポン、いやすごい、
1: いやすごいですね、
2: すごいですね。出演番組も、うん、NHK 婦人百科、鎌倉街道夢紀行とか、
0: うん、
2: NHK たくさん出てらっしゃるんですね。随筆集もこれでマルチな才能を持ってらっしゃるってことになるんですね。アニメも、アニメの曲も作ってらっしゃる。
0: そうですね、最近はあの講談社さんで、ずっと連載されていた、あの渡利くんのバツバツが崩壊寸前っていう、
1: はい、
2: バツバツが崩壊寸前、
0: はい、バツバツ、
2: バツバツ、
1: ま、あ、なんという曲なの。
2: それはバツにっていうことですかね。
1: そうですね。

0: ちょっと違います
1: ね。
0: もうあの高校生の恋愛模様の、はい、なんですけれども、
2: いや本当マルチに使われるんですね、曲もですね、いろんなとこで。
1: さあそして、たくさんのアルバムを出されている村松健さんなんですけれども、一番最新のこのアルバムが今私が宮本さんからお借りしたこのアルバム、はい、花歌と足拍子ということで、これ、本になってまして。
0: そうなんですよ、
1: 本の中に CD がある。
0: はい、なんとまあ
1: この本はこれまたね、村松さんの、はい、
0: ちょっと時代を逆戻りするような懐かしい感じの。
1: 懐かしいです時代逆戻りですかね。
0: なんか
1: ちょっとね、あの中のこうデザインとかがあのレコードのね、アルバムをちょっと開いた時の感覚とちょっと似てますけどね。も
0: う本当にそういう感じで作られてると思います。
1: は
0: い、
1: そうですね。これはカバーアルバムですか？
0: そうです、
1: カバー曲のアルバム、
0: 最後の曲だけ違ったかな、
1: うん、違った、はい、
0: でもカバーとして、はい、村松さんのセンスとインスピレーションと、うん
1: はい、
0: それで出来上がってる本当に素敵な一枚です。一冊、
1: うーん、ぜひあのちょっと宮本さん選んでいただいて、
0: ああ
1: のよかったら、はい、ラジオを聴きの皆さんに一曲聴いていただきたいと思うんですけど、なんかおすすめとかあります か？もうあの見えてますんで YouTube で何ですか今、なんかピースですかそれ。
0: はい、
1: 2曲目分かったんです。2曲目なんですか？
0: 2曲目、曲目、はい、
1: ほら目だからこうアルバムを渡そうと思ったんですけど、 The Face I Love でいいですか？
0: フルートが入っている曲になります
1: 。フルートも弾けるんですか？
0: はい、
2: すごいですね。
0: 弾かれます。
1: 村松さんすごいですね。何ですか？
0: でまたそのフルートもあの普通のフルートではなくて、ええ、あのこう、まあ、村松さんのこだわりのフルートで、なかなかちょっと扱うのが大変な、ええ、まあ、普通すぐには弾けない、そういう
1: 難しい特別なまたフルート
0: を、そう見えないように温かい音色で奏でられています。
1: 天才ですね。
2: ちなみにこう最近の話なんですかね、この右手を不調っていうのは。
1: チラシの方に、
0: そうなん、ね、そうですね、本当に急に今年の、私もあのこうそういうことをお聞きしまして、びっくり、してちょっとショックではあったんですけれども、半年ぐらい、
2: はい、
0: 去年の夏頃だったか、
2: はい
0: はい、ちょっとその頃に不調になられまして、
2: で もう今はだいぶ回復されて、
0: そうですね、あの、ま、その手と上手に付き合いながら、ま、さらにだからこそこう音楽性がパワーアップしているんじゃないかなとすごく感じています。
2: なるほどですね、
0: はい
1: はい、それではですね、村松健さんの最新アルバム花歌と足拍子からですね、 The Face I Love をお聴きください。どうぞ。

0: ーステーションひびき。
1: This is JOCZ Phil BKS.

はい、時刻はですね夕方の5時52分を過ぎたところです。さあ今日はですね、ピアニスト作曲家の村松健さんにお越しいただきまして、いろいろとお話をお伺いしました。そしてその仲間でいらっしゃいます、はい、宮本幸恵さんにですねいろいろとお話をお伺いしております。今ね聴いていただきました曲はですね、鼻歌と足拍子、村松さんの最新アルバムの中から The Face I Love をお聴きいただきましたね。最新アルバムが本の形になってまして、そのこの The Face I Love って、カバー曲なんですけど、作詞作曲がちょっとね、パウロ・バーレイさんかな、はい、で曲がマルコス、コステンベーダーちょっとね村松さんおられないんで、ね、ちょっと正確には分かんないんですけど、ね、この曲について、はい、本の中でですね村松さん書いてらっしゃるんですけど、僕自身はあんまり書いたことがないので、コテコテのラブソングを一つやりたかったんだ。ラブリーでポップ、僕の活動があまりアングラな方向に行かないのは

0: おそらくこんな曲を好きだからかもしれない。孤高であるとかちょっと とっつきにくいとか、そんな後半好みからすれば物足りないかもしれない。でもストレートに美しかったり可愛かったりするものがいいなって思えるところ結構気に入っていたりすると、そういったようなことでまだちょっと続くんですけどね、いろいろと、村松さんがこの曲に対して思うことっていうのはね、アルバムの中で本の形、ジャケットが本みたいになってますから、ぜひねまた、村松さんを、好きな方、そしてね、聴いてみたいっていう方はちょっと手に取っていただきたいと思います、さあ、そろそろ、番組終わりの時間になってまいりまして、はい、さあ、村松健さんのですね、ソロコンサートがですね、6月28日の日曜日、お昼の2時からね、開演されます。場所は、若松区にありますね、旧古川工業若松ビルですね、JR 若松駅から徒歩5分のところで、もうあの若松の人はみんなわかると思うんですけど、あの港のところに若戸橋のね、橋のたもとのところにありまして、あの目印はあのゴンゾー小屋ね、あの昔ねゴンゾーさんっていうね石炭のね、荷役をですね積んだり下ろしたりするね力強い人たちがいまして、その人たちがこうあのなんですかね、仕事するときに集まる部屋、それがゴンゾー小屋っていうのがありましてね、その斜め向かいぐらいにですねこの旧古川工業若松ビルありますので、こちらの、歴史のある、ビルでコンサートが行われます。はい、料金が一般4000円、そして小中高生が2000円、小学校こう5年生以上から入場できるということで、皆さんこんな感じになってますね。
1: そうです ね、
0: はい、これお問い合わせは、まあ、このフライヤーの方に、QR コードがついてるんですけれども、
1: はい、
0: あの電話でお問い合わせの方は、080-3373-3690、080-3373-3690、フォンタナムジカの宮本さんの方にご連絡ください、まあ、インターネットで検索しても出てきますかね。
1: そうですね、
0: 村松健ってひらがなで入れてスペース開けて若松とか入れると分かりやすくすぐ出てくると思うんです、はい、ぜひ、インターネットでも、
1: あとこうあの、はい、ちょっと細かく聞きたい方とかいらっしゃいましたら、はい、お電話でお問い合わせいただいても、
0: そうですね、
1: はい、
0: 先ほど申し上げた
1: 詳しくお伝えできると思います、はい、あと駐車場の件なんですけれども、
0: はい、そうです、ね、
1: そうなんですよ、その建物が8台9台ということになっておりますので、すぐ徒歩そうですね 2,3 分のところに若松市役所、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: ここもあの大丈夫ということです、うん、それとあとスーパーマーケットの、
2: はいはい、
0: あとコインパーキングも結構いっぱいありますね、
1: うん、そうなんですよ、もう安心なのは、
0: ちょっと早めに行けば、
1: そうですね、
0: そうだと思います、
1: はい、まあ、本当に歴史的な建物で近くにもまだまだ、あの上野運送さんとかですか、はい、なんかあの古い建物、中に入ってステンドグラス、
2: はいはいはい、
1: ゼロガラスに、はい、あの見られたりとか、
0: はい、すみません時間がなくなってまいりました
1: 、ね、
0: はい、ということで今日はですね、ピアニストで作曲家でいらっしゃいます村松健さん、ソロコンサートがあるということで、宮本幸恵さんと一緒にですねスタジオまでお越しいただきまして、PR していただきましてありがとうございます。またよかったら来てくださいね、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ということで、月後社長トーク、この番組は株式会社前田屋の提供でお送りいたしました。また来月ですね、第4、月曜日に、はい、夕方5時にお会いしたいと思います、社長ありがとうございました。今日
2: ありがとうございました、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、さようなら。

0: 地区はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター

0: 店向かい、電話番号 093-631-2227 093-631-2227、ラポール引きの絵、ぜひお越しください。
1: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパート

0: ひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
1: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
0: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネット、ゴールドジム、リーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
1: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校2年高台吹きです。歌楽しいですよ、ぜひ来てください。エアステーション響き。

0: フェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。響きのジュニアコーラス、鴨田小学校2年甲田智香です。楽しいのでぜひ来てください。エアステーション響き。

0: 新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
4: ちょっと

0: 献血ありがとうございます。
1: ヒーローは私の中に流れている。
2: シンク献血。
1: 日本赤十字社。

だろうか、子供は朗らかか、人はいつでも桜のように。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き。

0: フリー記者の松田光三です。毎週月曜午前10時半から30分間松田記者の話す新聞でニュースを掘り下げます。 YouTube でも聞けます。ぜひ聞いてください。
1: ホットな高松、ホットする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め好かれる企業を目指しています。
2: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年中村美月です。少しでも遊びに来てください。エアステーション響き。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ、ね、
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と町とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ステーションヘベーキ
1: ラジオ体操ダイズみんなしてやるべやウディバマイカラウィーサーゲでおっちょく背伸びの運動ハイグベ1、2、3、4、5、6手足の運動1、2、3、4、5、6すつ8 1、2、3、4、5、6腕ば回して1、2、3、4、5、6すつ8 1、2、3、4足場横さ出して腹こ出さねんで胸こ出して横振る斜め上さおちぐ5、6すず8 1、2、3、4、5、6横曲げの運動1、2、3、4、5、6すず8 1、2、3、4、5、6前さ曲げで

アズイズブーサンツーゴーロクニズルンドーイズヌーサンツーオッチグースズアズイズヌーサンツーゴーロクアスも戻してティアスロンドーツイグマゲディ伸ばす曲げて言う下ろす五六四つ八一二三四五六足場横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸反らす反対さ斜め下の正面で胸反らす一二三四五六体ばゆっくり回して一三四五四つ八一三四五六足場戻して両足跳べ一二三四しらいでとずでしらいでとずで一二三四五六手足の運動一二三四五六四つ八一、二、三、四、五、六、深呼吸でガンス。お、チグ行きます。吸い込んで吐きます。五、六、四、八、一、二、三、四。はい、お疲れさんでやんした。今日もいずれず頑張るべー。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ、フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1、 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
4: 着物が初めてという方、
5: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
6: お気軽にご相談ください。
3: フリーダイヤル 0120-28-0278、 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
7: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、手崎です。エアステーション響き。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引野は必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引野はあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引野黒崎インターから車で1分、モスバーガー引野インター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
3: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
4: 皆さんこんにちは。2026年5月13日木曜日、私は今二島公民館に来ております。第2木曜日に開催されます鴨田生き生きサロンにお伺いしております。6月6日7日の2日間の二島地域で開催されます二島祇園祭行われまして、山笠にですね飾り付けをされます、祭杯というものを作るそうなんですね。これは1メートルぐらいかな、まあ80センチぐらいかなぐらいの棒の先に折り紙数枚のですね10種類の折り紙をはたきのようにですねつけて山笠に飾りとして使用するものなんですね。で、いろんな飾りがありまして、笹の葉のについたり、これね、なんか一本になるんですけども、家庭に置くことによって、家内安全、無病息災という意味があるそうなんですね。でね、今日のね、タイトルがもうほんと素敵なんですよ。采配の先っちょ作りでお祭りに参加。なかなかね、体力もありますからね、いりますからね、お祭りに参加されるというのもね、きつい方、ご年配の方がね、こうやってみんな集まって来られて、みんなで作るそうなんです。素敵な企画ですよね。今日はそちらにお伺いして、お話を聞いていきたいと思います。それでは、行ってきまーす。こんにちは。お話をお聞きしたいんですけど、はい、よろしいですか？
5: はい。
4: お名前聞いてもよろしいですか？
5: はい。宮原ゆり子です。
4: ああ、ゆり子さんですか？はい。じゃあ今日はお願いします。
5: はい。
4: じゃあ、鴨田生き生きサロンにはよく参加されるんですか？
5: はい。この頃ずっと来てます。休まんで来てます。
4: そうですか。はい、どうですか？来れるっていうことはやっぱ健康で。
5: はい。どうにか、ね、どうにか歩いてきてます。
4: 歩いてきてるんですか？
5: はい。杖をついて。
4: そうなんですか。はい、まあ、でも楽しいでしょ、ここ。
5: はい。
4: どんな感じですか？
5: はい、前からしてたんですけど、うん、私は、うん、習い事してて木曜日がダメだったから来れなかったんで。
4: はいはい、第2木曜日ですもんね、開催はね、はい、それが来れるようになったんですか？
5: なった。
4: あ、はい、よかったですね。
5: はい、
4: でもこんなにいっぱいたくさんの方にお会いするっていうのはなかなかないんじゃないですか？
5: はい、
4: ね、
5: はい、
4: で今回は、はい、采配っ